Yamisa moso ngangeke qanxe ke mke wola nxuma yaqomke kofi titi titi athu manxe ke kofi gabe nqolo kuna tamme kam aqi nqolo tamakata atane na kofi tatsu bana aqanxu nke qin ke tike apa nga qwa qa qama ke atsu kofi kana qam khunxu nki noida kha khokho manxu titika e khunxu nki noida kha kofi hotem kwa kwa kwe ke mqoqoma ke tsonxu.

yamesawa program yemke qawa titya ems take wala imkhwat achu ngomqo program ta saqi kawusisi ke yaqonqhewa kaxekemke wala umsetake ngoleke tsintika eta masingxi mtsuchoxa kawtsawa masingxi mtsum akawtsawa ngwa kitsigise ke tanina aqala tuwa kaxekemke wala etanene mkhwa dasinqama nechoza waqwa kake tetya e hima sukumanko program ke kang muhunda ke kawa asanchi chagi sitige hi i a ukwa ya amichi sunda cha ichum ke gumne aka qolis ngiya chichini swe da a ja wa ichum ke ta kawa se ke am achi singega gukukwa chu he a ujawa kang ang hi taki gum kang aga tuli aw sui da kang aga ga ang na da ka gya chung wati kim kwa kong kwe kim kwa kwa ma ki ta ki kong kwa ma ki ma si kama kwa program ki titi em.

Ya mesa moso eke gecanci ke mke wola nchuma imasi kama kaya mkoko ma ke koko ma nchumka e msora ke akhe ngamte kama sezen de artak ke konke Radu XKFM wola e ma konkwe de ke kawa ngole kwen nga tota nchama kwen nga wa kasin aka wa kasin aka ujawa aka singa ka ujawa u kasin nchima apanga kaya Dedi nchuma ehe asi kama kaya ako kuma. Kaya chwa nungi asa kaya u. Tusi ke ehe kuma singi ya mwui. Ata kako ehe ako ngaya mu. Ke wola kukuma ehe masi kama kaya mko. Prokura manka chwa nga. Prokura makala mta kaw mta kwa ngaya mta ki ngayi. Mani chwa yu ya kaya takwa. Tusi si ke akala tuwa ke tse. Ke mke wola nchuma un imasu kwa wa titi ya unka wa kwa kuma akam toto ta si kama kaita toto ta kwa nchuma ya kwe ke kwe kanda chi akakwe kwe ke kata ya kwa nchuma mke wola nchuma un imasu kama kaya mko programa un kia chongu programa sa un angu ya mtaki nchi kule chikani maha Masu kama ngwa ki mtima mhapanga kai mta ki ngole kui. Daka jala kama kui ngwa chungu aka uwa chungu aka singa. Ngani aka uwa. Ngani aka singa tutu kwa jala u. Kale ngwe wala gaki chaka. A gani kuku cha. Ta singa kawusiga na tau jala u. Kawusiga na asing amani kwa singa kwa. Mke wala ma imasi kama kaya mko. Program ya chongu program akala mta kaw mta kwan ya mta ke ngayi kawusi si ke akala tuwa ke a ke wola ehe ba tani na si kama kaya kawa maha kwa mkuma maha ngam chiwisi si maha kala tuwa ke ke wola titia ngi maha si kama kaya titia eda ke mkwada sa mwasu

Ya me sama so nge kwe ke ge ka nge ke mke wola ma nge a chwa nge mse ta ke wola chicha im tani ni a chwa nge mko pru kharam ta sa kai nge mu si si im ta ke ngole kwe nge ka tata nge kama kwe nge wa mo o ka nge ima ni chwa yu ya kita kwa chusi ka kwa nge waka nge ke mke wola.

0: bamba bamba te wese na kwa mna rado ekwara na takte ekwete na nti kha bamba ka te kuna hinkai zikitama ti tani bela inga program zikito se ta toa nkaya te nti do wate kwa ninga program te kia inga toa nkare kota kukaya kwa kukwa hozi a no hinkai timu wate kwa no te ersine nge hinyago tana ersine nklanki si ye te hinyago no hinki te wogo klange zi hahe kahe uwe tie ta hon er klange ta Peter hinga ya hata ati seta tuang ayati bamba Peter.
1: Moro tani bela, moro mitali sing.
0: Hinto kais nza kam kumvere ha, hinto sus ki kam kasu, kuma teko tako to anwe khudzi ya kasi ka koma teko, ete ngande khudzi kheti ta koma tetre a kasi kata. Bamba su anata?
2: Moro tani bela, katotawa angumu kudiwi ka sa idum ta Wisisi ngaitwa kanda wala wisisi tike ema kipanga kwa magi ya strati nga mitalisang ta ma odatisa ike mti vuorda maitwota kwe kwa kama kwe ya nghe a nga wa letra nghe wa ha ka uwa tie he tike er ta ikale kwa nga zungsa tike mitalisang ako kwa mke vuorda nghe itwota kwe kwa kama kwe ya nghe a nga wa letra nga ma kike Masing take tikam talisin tsuki ko kwam ke tsikan he yi gaukwa vorda sanga nhe yi ke ko kwam ka thota wa tsin mmu ku tsilungisa tsike he akwa ke nhi tama amata ke tsikin tsuki ko kwam ke ka mukhita mani aguka ta lungisa mtali gisin ehe twa nhi ka tama sin take ngunkan kha juga ha ke twa tama gudwi ta tsai
0: ti hangu ya te su ha kam Nwese ntu yata kwa ntenya makutako kaisi nza kuhu kwa sate programe. Nwese ntu yatenya mkaranki wogo, klankie, ha, sikanya mvordezi yatenya makutako musa. Pite erte agi kwesi na hagia uma, ha, sikanya mkwizia. Tama kai kwa hewe kai kwa. Nwese ntu we, tonu pite tatimu wate kwa ntu wakani karamano kakaisi katitowe. Nuti hisa kwe, tika inkaisi kahafiri prende zi. Peter tia kwa khono to komtisa hinti o peter kamye mo kota ko ivorde dia miya kwa khove hinti kon kwas nza ha heta khono e kon kwas nza ha kwesi na hinti o kam tive ti kya khono tsa ti has heis hout bies
1: has heis hout bies
0: ai peter tsandoro ha ke tsa an karando di tswa tsa kengara akimia hinti o khwana kha khamove Hinti yo khawana kha khamu betako yako tako aki tswihe he ha sikanya matevehe
1: has tanibela
0: an garatseka pite tatseka karamia aki no anda khwante kamka khwemere hey sitamia te kuiye e de hara tuya khans na te kantseka karaki timia ta homun e twaka kwe hout no aki mehengo pasi atevehe tsakantsa mot maprenda aki pasi ve peter
1: bies tanibela
0: Nwese ndo yanko tako angie te hikuye miya te ndo yanko tako kaya ana kwako ke hisika nyam kuye ta Karen Camille Pert.
1: Aha tani bela ta yakuwa bakani nga wa ka.
0: Angara tseka pite tseka kara aki miye. Nata kwanu mehe akahe ekto akwe mto aki muwa tereta. Ti aki muwe no kaklangie te hinya wese ndo yin akto tingata kwa akto akwa ukuwa kwa tete yako tako hinyako tako kuwa go. Nukia ikaramu hiki. Kam, kia mako tako kisa ngiprende, tong asinza tihe, tahumunu en asinza tihe, ahe kasi kanyamu kwee. Na upiter, tsaavru siya khwatare.
1: Aha, tani bela, makata juma hei palapala tong ang mkwa ang.
0: An kara tuen, tuen piter, hito kam yam, tia mako tako kisa, kat, hen, kwanang.
1: He, chidwa ke krai.
0: Hito kwesna hakamu ve avu erde zia. Ta khumon azi klange zia khakha muti me aki pasveta me aki kazi ka nyambere na pasveta tsa mukate aki ti wote sa nyamkara aki ti kya kwano kat ta khumono hen
1: aha tani bela tsika masin koka hen tsopana go tsokola
0: an kara tsega tsatsega kara aki minye
1: kwanang heke krai
0: peter khang tsa kondoro go ita keng kara tswiti ki kwitsa dzi khai tite nuwese ndwe Toko matwe na ta Peter inanya mahwata ya tise ya ta zaro kaya teta. Peter kan kara zaro kaya teta. Ti kan kara kia inkao ta ave ntaki.
1: Kawata nyinke mita ni bela.
0: Nu ata kwa nwese ntwe temu usama aprende he tiye sika nyamre eta. Nuto kwang kotako kum kam toki kasa yeti esikanyam vorde. Now to ana iketire, titu kam to sweremane ditango sikitimia ikwenet tomi torhoye. Now to kasne ahwanago tok daranaire to tinai kware tok urunahwe, tomuwe, tomi tor agiti esikanyam at anyam osiki.
1: Aha tani bela, matana tisang hekutsakala, tomi heketur.
0: Titan grekien ka ata koma ta ana hiketin. Atwen sano. Nuesen doen aisika tintoe. Hintio kwesna ha. Te garave tau karatie. To so uzika ha to garasa. An garateka di do wate kwan tokia en garak garanata tau karatie. Nata kwanu te musa. Kuprende zia. Hinki timuate kwaniki te wote. Kui. Tas. Tent. Tahono. Tie tamiate kuizia. Numehe aki pasi atveta samuate.
1: Tani bela, ma unta ke pringi ke ya bias o pringi ke ya kui kwa pasi kula.
0: An gara tuen, pitera gita kia inkara minye. Nihiti yote muba, eya haji ya aki, eya aprende zi ya. Haji tuen zitwa. Aki eya atimu wate kwanu, tas, tend, tahonu meheta.
1: Tachibla ke tie.
0: An gara tuen, an gara ndo, tani, totama tondo, aizika tinto, etita, kweke, tindido wate kwan totama no. Ato koma te kwa atitato aka mita te tongwika. Ni hiti okunsa te gyewe koma kwa kwa kaisi nza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: ngiyo mkianya hake, ngiyo makani kara kien. Kwa wako nguo masaya kwa hambere kwata. Hito ti gye wae kwa hako tako tame kumvere kha. Te hito mu er klan kisi hozi a.
1: Tani bela, kani ke pringwisi si ka ngati dre panika bhani nga wale tre wa er hei.
0: Aha, Peter, tatsa kara aki minye. No aki tenya go kwa ite mu wago ma aprende aki pasi vere taha wese mtuwe. Ndiya mako tako to kia masa. Ricky Rod, na uto uru na kwaere anko he, to tiswere mane aditangwe. Tuka msikan, sika nyama te klankie. Tahon na uto aatere Roni Ronosterma. Ama kwa hima, ama kwa rahima. Tido wate kwa nangie to uru neve aditangwe no, to ango anko sikwe. Sika nyama te, sika nyama kwa zituizi aditangwe kikuise na he. Hintu ata kwa ntemu tuvuorde, akitegwe. Nikitemu wate anza miyate kuye rech, ruos, hen, takunu ramta. Hinto temu wema he aki kwago kwa iate prendere aki pasi ve kwa ikwe. Ntido wate kwanu aki timu wate kwanu rech, ruos, takumunu ram. Aji kuizi na nyamu oji tui hara tui yate wema hengo aki kwago reta toka ntomu wate. Tidi aki timu wate kwanu hen tamiyate uye ehe kwa kwan haasi kanyam. Nagi timu wate kwa ntihe henta miyate kuye kwa gure natare.
1: Aha tani bela, henda bakani ngwa letre waha.
0: Ankara tseka hiya tat ankara ndo, tatia hambe tan kien kau kate. Tat ankara manu hadi kwaa.
1: Kawaka nge mita ni bela.
0: Ankara tseka, na uto ana iketire, oti oti hoye. To ana iketi. Nata kwanu temu sa wesento wei. Mahe aki pasi reta, nata kwante yate uwe letter siki. Nihiki te wo oter tami yate kuye tahunu op, flinter, tahunu osta. Nuna aki toko mare tiki yakam, oter, op, flinter, tahumunu osta mi yate kuye. Numehe aki pasi yate vere.
1: Tani bela, flinter kwa pasi kula, kanga ya bhani nga wa fie.
0: Angara tseka pite, tsaki tseka karamie. Nwese ndewe timu wate kwanu, teheri osiki ya kwa program sisiki. Ngide wate kwanu, to yosika, to koma batoki tikara letter ji. Haka nyamkwe kaka, nyamkwe uwe he, tia he, er he ta. Ngide wate kwanu, to yosika, to woha wa akhozi. Ntoki tikata ha, vuerde jia, aklangi zika nyamkwe jia. Nwese ndewe nge, to tuya khe, to ufenka sensa kia atenu. To giao, to gara, o buka ziki, to wikiri kako zikita makwatuwe, to mu mehenya matere haasika, kaasika, uesika, tiesika, ersika ta. Nto kwesina hakawo kwago. Nto anwe te kamsika za wako note bamba kukakitame yere kwa ntido wate kwano. Hine te tia kuzia kase na aklanga zika nyamu kuzia. Niyako tako uru na kutiwe sentwe. Kavana te kai kwa kutako kai kwago kwa kwa ena te kase na wako program siki. Kia inkara e yako.
1: Y todo lo solamente, a veces antes, pero una casi que más que ahí.

Lerato tate ncams kang auna tsane tia tsuya mako anga tin tsaska tsame te monu tinek amako yalf hamani te ziang ye kara kwam tin bambara hawa te kska fum tsuya kuna kana radio zia freida hang eke oner ten siye wen o ni ke FMK tia roha tia tia tia tia tia nanti Christina soti to se tait ai kwa te proham meng ne gau kote se ko yams na kwa hango se ko hiria go yalf rikam No Africa Journal tamit program data comes ti seta to darana ai go to ti se go khiria go to Africa no to Africa bore ti se go tekro ko mo go borisu ngoro ki Vatican mutu ye tamit program kro ko em atsams kema ko ti seta to darana ai go to ti se go khiria go yen ire qama te kwan Friday hang e te ana khwai te mote ya o de comes ka nave ke nave ki te mote hi ta te go tse antsong sa thi ya qezi te ka ti tata ko kwa khang e zi te mote a ka ri te u qezi te awa se go ke go yo ka tetse ka tatim go ne na ke ke te mo ka nthi ya go zi te hinya go a isa ho tsa ma ga te go ke zi te ke te go ga te tswara kunta kunga o zi ka sana go ko ya zi ta ma te mo te ke te go nga go ne ke mo zi e zi te a ka te ke go yo ka te awa se go tse ka tatim ka go se programa nge hinya ms na kwa ha tsa ms ke tsun sa ka go zi kunwa go ga go di kwana a ti a ga go di kom a ti ya go zi te mo te ka go nde go re go zi ansan ge sonded ansa ta ma ga Sakun Saraka, go, Kaikus Prohame Sekun Hayams Nahua Hakwaham. No, take come at the Quateki de Hatia, he sits Avai Kunu Hitting Taman, Avai taking care of Hati Kunu at the Muti Wotim, Kamski de Hako, take it Yakanakotia Kama Hatim, Kamziki, Kaikuzikitamati Anka Quako, Ko, Hasu O, say sooner a war, Kamzikin de Kurikuzikitama Ata I Kunsu and in Sam, Kunatia was demo Kaikuzikite, Kamatin, Gue, Kwaki Wotin de Kurikuzu. Anza tsone sa kunwa ti ka go di khom a ka go di kwana am kwa hande kuri go se nya ko mo ga rateng ta kwa ngo ya mate ya ro go da tsams ka ndi go zik enza go kung ta ding o nsiki go ne ti ya go zinde kuri go se qae kwa ti ai si te ti nde kuri go zu qae zi kinde kuri go se ti do tem go go zi ya kas na ti no tsone sa khore sna kwa ti kwenye ki ngo khazi enza kungu tati huzi temu ndee kurikuzi ae ziki ndee kurikuzi kai kuzi ya woti kam ziki nga kona iki anko nsatse kam anak ae ki ndee kurikuzi ting kam ziki tete kum tati na kutemu tati ndee kurikuzi ki hetse ka huinyama te hazu kwenye ki kuk enza etere kungu tati kwenye ndee kurikuzi wok homa huwa ak ete odi am nga kona iki hinkyo tete kum ndee kurikuzi ntounsa kai kuzi nge ate kai kure tsams katemu te kai kwa kukun business zi tinzi fara au ndee kurikuzi platform den kitemu kounisa hinya ko business zi tinzi ukai kwe ke hetsam te anga kwa kwa temu te kounisa supporti tati ndee kurikuzi kung business nyama ko enza temu kunga sa ya vati zi tinzi nike ya hanyama kwa hi tinzi te kounisa te kwa mna kote supporti tati kwenye September ngoe mate anga te temu kwa ngoe mate ya oro wada kamziki ndee kurikuzi tudo kati sao kamziki hinya te business zi tata kwenye kwa Goe mangu tayams na kwa taha tamziki kwa businesses tama haima kuzara guziting wa kuna iki teu anza hintio te supportim tiyo ndee kurikuzi businesses ke enza ngu kuu mtati kehe kundee kurikuzi ate o temia te kasa na kutama no te te kuu mtati kuna tsaunisa temu kanu ndee kurikuzi ya kehe tam kehe tam temu kakun ai wande kurikuzi te kun ai zauzi ya kehe kuzi yoka susu na matati mara akasa na anza ya te tamska kukam te doka kukam awogo vende kurikuzi kasna ki te ko khazidi kei kasna ke enza kunka di hataman hito temu ngwe te anka di kwa te tuisa siku kunye kunye kareta hakam ziki nde kurikuzi te te kumtati nukuni tseka di kwea anke khazidi kunye ki agu ya te kam ziki tanzi tinzi program ki te ke krende kumtati onarten siven o hini ha FM ki kwane ngwe program gao koze se kwenye msina kwa ha ngo se ko khiri ya go ya fred amade kwa tiyo yurnao tamit program data kenza ima kutise tatu darana kaya gomu

Diamonds tate ti Afrida khang e kiriana tsane tsi ya makuti ya anka tin tsiska tsama tine amako fiven der tak mani tezi ya nge kara kwa radio nerten si even o ni ha FM ki programe nge ga ukoze kwa nam kati se tato darana kate ka angkosi ya kukhiri ya go ya afire kama de kwa kai kuzi te ti ya kletri nte kwa ma de ti ya kuzi programe nde kuru kuzu aninza kai kwe temu te ti ya kletri nte kwa ma tem kwa angkwe mangita temo nyam sina kwa ti hankam ziki kehe kung business nde kuru kuzi nyama kuk e inza kung kwa ati se te te kum te se poti ta tem nita temo se suna eko tinza sina kwa ti kam ziki sa unde kuru kuzi nyati business ta e no kwa kam ziki tama nyama kuzi tama khata e no hito te kehe kam teo aninza

support in de kuri kuzi kehe kung kun yama tito ungo e insa kung tati kune kung yama tito hoitama sinu kwa kwa hanu temo kanz anzo msatia for aga kuzi sewa kaho a temo zawa kuzi tingye a temo kan platform ten ken ntwen kuzi ho a han kuzi as a business hanu nzi kamzi te anka temo kano yama koti ya kuzi ngo te upoto zite kante kwa ande kuri kuzi tamaha kante so sen hurunde khuni khuze yema kutkana ko angye teki kunga di kamzika hito yema kuteta ma a business zete se tseuni sa tseuni sa tseu uro kutemo sepoti tati kune an tseuni sa kiri ke he khunde kuru kuzi anha zu kuni kitseka hu hinya tizi te tseu uro kutemo te sepoti tati kune te u sepoti kwende kuru kuzi tseuni sa gau atemo kanu kune tu kamzika ngye atemo kanu te u sepoti ya tseuni sa ka business zete mo te sepoti ya kono te mo te u oki hisna ti business business is am support kwa ayuni savete kinga kona kinga takwa ankwa ema yama kwati hatamziki hito temo ndie kuru kuzi ndeo business ya yaka kuteki tam inse kumu anyama titama ni hito te support tati mia te is bloku nge akunga atitamziki te support tati tanzi tseka kuzitinzi kai kuziki tete ya kekri ndi kumate ni programe nge kwa kuziki kai kuziki tama temo tete ya kekri ndi kumate tame ankunsa kiri ke wiki tame temo te akawa ko khuziyo ka tsekara ku taham ngakona kindi kuri kuzi ai king ai zauzi azawa ku kamzi kitamano tsam katemo yama ku khuzi am kwa ku kana ku temo zao tati connect am tsonsa ti doka tindi kuri kuzi akhawa go nge akame ndi kuri kuzi eteka ti kamzi kana ku khuzi akwa ku ka ti kamzi ke na ve ke kone ndi kuri kuzi zawa ku zi ti ai kite ku zi ti tsoni sa temo woko ofumu kako kame nave kengo kai zauzi ke huziyo katimu zao tati kame nukun sa timu tseka nave ke kwenye tahinya tihuwa hambe kai kizati kamska kan kai zauzi timu kenza kungu tati taman kai kuzi kiti kuma dikwa ankun sa kiri kame nge ati tiyo hangu mahuwa him takun ezi ti kwa hase kukwa kukara kwa kai zauzi tanu nave ke tamaha san ekha kungu tuya kaha ucam tamaha usen tati tuya kakam temo ha uwa takam skandi kuzi kajau kago akam zikiti kai kuzi kiti kuma dekwa ufa neng tamaha hi tati kone ufa neng kwe anko unsa kiri fer al ndi kuru kuzi kwenk ndi kuru kuzi e nang e tia kuzi kwenk ay kutu ako kwa ham ndi kuma ku ufa neng mayoni sa kwa wako fer al trak am a tahono manua kita mama yun sa temu san akha kutam nukam metu ya hangye ha wo ta kamzi ka azi temu tse ka kamzi ta hunu buka ta ma ha ha ti ta ti nukome ha akha gongo kwa ve kenya ma te kamzi ka zao zita ma ke enza ko kungu ta ti kien karam kwenye san ha u trek ama wo ti ve nu gwana mka temu te ta ke ti ha u manu ki kukuzi kwara ta ve kamzi ka temu an kum sa chwa chwa kunga kwa na ki zao onka ki ve nu kasin onka ki hasiye te kamzi ki zauzi temo kungu tati kwa temo yama kote kungu ngube kwa nesan ya hao trek ame wotave nga kona anke unza kiri nave kende kuri kuzingo hazita matu ya hatamhe wona ko munga sentati resondit anke unza kiri kwa september nkwe mate angate kauz wange kauz wanga su anza temo anga kuita temo kwe manguma kwa nati ya kona zika temo kauz wanga yama kute u trek amzikite woko no ti azi kwa nazi tu kwa nazi ngie ate muka ati nchek ama ha uwa tuwe sika tui te ko san e woko wem tanu temo nyama ko tu zwanga zita maha sundit anza ha unza nyama ko hate woko toti nyana ha utaw sika ta maha siya go na kwa naiki ha uwa sundit anit anke unza kiri kwa ha kawusin na ko keheta mu ha utrek ama san e noda ham ha utrek ama temo san en temo ngie awo kwa ta kamska kum e kawana ha woko go za uzik e nsango kungu tatin siya o tatin hao trek ame tazi kai kuzi kite tia kekrindi kumati ngwe programa gau kuzi eseko yams na kwata hanuk e sikam tuanda hmane tezi e ya kwa hango programa siya kwa khiri sahinye ya alfriyek amade kwa tiyom yornal tamit program ditak e nsama kutiseta to taranak ay sahinyem.

0: Kuska kama timo no tinek amako 52 minute ziange kara kwa radio nerten 7 oni ga FM king AC ka 8 minute zi e ya kwa ham go programmes ye kwa khirisa ye kwa kuzi ye ya afrik amadi kwa khan kai kuzi program ki te tia freda han e ke ai ku twa tin ti ku ma te ngo nde ku ri kuzi hi ati business zi ke kam te te kama ku timo te support ta tim Kona nguta temu kwa nkwa ema ya msina kwa tiha kamzi kiti ndi kurikuzi ya mako kwa kusitama temu wa hiwezi ite ya mako kau kago kwa ne tia ndi kurikuzi temu kanu saudi ya kusitinsi waka tia kuzia hiya kwa nkwen takun temu wate kwa hizi katama nukasna tayam ti temu duropa katama hisna kuhuzi saloni di o kitama platform den kitinde kurukuzi wa temo akusiti wa utati nga kona kitu ankuunza tseka ndie kurukuzi hiya di support business zi te support ito ndie kurukuzi nguke enza kwa utati kone kuunisa tuwe nukonu kwa ukungye atemo kati ndie kurukuzi khazi usuhu katemo ngoma kuhuzi vene khana kuhuzi kwena kuzi ankuunisa tuwe tazi kai kuzi kite tia kekere ndie kuma ten kuunisa kai kuzi kita matetia te kas na ti kone September ngoe ma te aka te ngo kao zwanga su aka kuita te ngoe ma ngema kone te ansi kao zwanga ti ya kona zika te woko te ke heksa mkai kuzi kukuma lukwa maki di kai am venu te mwa te kwa nge nge kone ate saa te kam ziki te mako te woko mea te ngui ng ofu dobe ng ang ng muso wo zika uni sa te mo te kwa usinta te nuti kwana zika nge atrek ame saa he awo ya te kam ziki tamanu hiya ko kha te mo ku zwanka zinye mako te trek am ki ya ko ta kha chao zwanka sika tamahasi ya ko nse ka kwe kai ku ziki te tia kre kirinde ko matende kuri ku zika uni sa na veke te mo mo kako ngo kehetsao ai zao zite mungu zaro khawata ti tsamzi e tsun sa tseka taman khaw kha sondet anet an tsun sa kiri kwa kha nya komunu temu te ya oro khata kho ngwema no kho tsamzi ki te ansi nya mako thi ya tswanga msobozi ti wo ko te u tshek amzi ki nga kona ziki ke hetsam nya ko ansi khonu tsamzi ka khonu tsamzi ka kha a zao go tinta na kha zao ta ti a tsun sa mako tsa te tsamzi ki khaso mi ke tsa ta ti no kha bana nge a sia ko u ya kwa tsamzi ki a zao go tinne kha zao ta ti ko ne tsutsu he ya ka kwa kha tsu tswanga zite u tshek amzi ki kwa kha an tsun sa kiri ka ko ziki te ti a ke krente ko matem ngo tsame ndiye kurukozi wota te kone tsame nge atemo kati ntia kuzikite akha wako tsame te akha wako ke kuzuyoka ngo tse karakuntam no ai za kuzikita matemo ata I tsame ndiye kurukozi yakatati nkwa kukehe ankuni sakiri ha akha wako ne nabe ke ya te tsamziki ya zawu tsweqwa save kone zawu tsweqwa ra kwa tsamziki sai ha utshek amhe wo gobem sai ha utshek amawo ti be tsamzika temo kwa peke akwe sitwa ha utshek amatemo zawu onka usika siya goven kasin onka usika temo siya goven ai nwa khati ekokweta no sai ha wo ti be ko sa khanya makutsuwa nka zitama ya go ha utshek amke nwa kona ke ankuni sakiri tsamika khutsu zawu no zawu tsitinzi ukwa go kebe ke zu o zikutsu zawu zawu ta tem ta khono temo na ve ke aya te tsamzika tswa zawu tsitinzi kha zawu ta khono ha utshek ame sa e wo ta ti tsuya kha tsam kan kha wo ta ti tsuya kha tsam ke kha hi ta ti khuzi ti ya kha ti ha utshek ame nge asa sa ven kha manu kha asa sa kha ka te tsamziki buka ze kha ti u fane go khuzi ta ma kha kha hi ta ti activity ri zikita ma kha kha te o ta ti a zitemo te kwa I e tsuni sa ha utshek ame sa e wo go no zawusi akhama te kwa vi ke zitemo khome ha utshek ame wo go ngo ke insa te ku tswa go zawusi aya te kwa ha utshek ai ha u kuinsi ke ta zi tsai ku zi kite te ya ke krinti ko ma teng he program te a ka te ka ku zi se ku yam sna kwa ta ham no ga ku zi te a si tsuni sa ai ku zi a tsawa ko ti ya ku zi te mo ndi ku ri ku zi tsawa ko kwa ham zawu ku zi te mo ti ta ma no nge a tsame ke ya khwe kinke ga ngoma ko e se tamang ke a khwa go kara khwa itan ha ang tsone sa khwa wa go go ga o tshek a meng go tsheka dang go ikeng go teta tim ta ka iko ze ke tete ya tse krinte ko ma tinwe program e ga go tse se ko yam sna khwa tan e se ka dre ga mene tezi e ya khwa ham go se ya go khirisa hiye ya firet a ma de kwa tio journal ta met program de tam ke ensa me go ti se ta tu daran a isa hinte ana khwa kai ko ze tsone sa ko ngwa ko sam sere di aniensan kraha di aniensan tiw khasundit anzata maha tsun saraka ko ka ko tisya ko ay ko twa go jornal tamit program ki totisya ko khiria ko 12 rem amadi kwa kham
1: kutya kutya motse swa re bone motsane ngwa stylobo ba kopane ba shimanya na benitoli freeze ba kopane ka dipala tsa bona ba le nukane nya mogala kwena ditshabeng.

0: Kaskatsa metemono yalfet amako firi khamani tezi yange kara kwa ha programa yurnal teme dingwe se ko yamsna kwa ha ngo se ko khirisa hiye 12 rek amadi kwa ham tyo bori te se ko tekro kom sa hiye bori su ngoro ki vadisan mon pita met programa kuro ko akams kame yamako ti se tato darana kae gom to ti se ko khiria go yen irek amadi kwa ante ana kwa programa nwe ti ya ko zingote kai kuta tihese ko yams na kwa ha journal tamie tihem kai ku sitem ku ngwa ko kra kha sa na siri di anyan sang ko cha ko na kiti za ko ta tin ho sitew ti kam ze kim ta hono te u khason dit ansa ta ma ko ni sa timo khara ka to kai ku se ko ngwe yams na kwa ha ngo se ko khiri sa hi 12 rek amati kwa ham no 12 rek ku ro programa yama go ti an si boriko programa boriko ho radio si anen sa suria tem ti kakuta ti vento kange asure tante a kakuta ti ti a kozi nwe programme ngote a kakuta ti hese ko yams na kwa ha tamzi ki a kakwe temo ukan es kasuri na tingo kai rd mining kwina kam esika yen irika kubika etes na go mine sika akubika ete akuma de kams ka mine sika temo tes na go yen irikan ke kozi yo ka temo sesai ko emutin ke khosiyo ka temutse ka mia te khwinta mangu ngwa khati nga kone ka yen irika is ka temuti mine si ka kubika hem tazi bori ko khosi tinzi program ki te te krinte kom ta te nga program te a ka rithi ya khosi te ka ko kwa khati mu te khosondit anza ta ma tsun saraka te hangye a te mu kanu sau kame te dorotik e te mu forko wena gozwange te tsanu te kim enge kwa kutam marate kama te kwa ntimu wate kwa kunu ya di tate furke wendu zwanga hem nungu zikam zikun sema kutie na tama temu cha te khata kwe na kwa tam nga kona ki ankun sakiri kuiti he te ke he kam teu aninzam emu utati zwanga e furke wendu kwe te tsara kwa takam ziki kwe usine ankun sakiri miya te hete usuzi ke he kam te kwa kara kwe utati takun cho uzi tinzi ate kwe unisa temu chao katati bara hete uti bara hetu wati kwe unisa te ki kam ziki kronu he karati kam ziki ankronu ki kwa antemu ta kwe kwa ta kwe unisa duwe cha te kwa ham ke he kam te kwa mate te utrek amate ka tv tan ayo wate TV tati ofo kwa kuna tin kams keng ayo wa ten taha ho ya kuyo TV tati mara kao kwe kusi na temo tisi ya kugyao katati kwenye te kama te kwa ngzi kamsi yitu u azi nyama kutemo te kwa unisa juanga kati kwa ham te kao kuzi kamsi kaha agyawa te kamsi katemo te kwa uo sinago nuko wa temo hati ki de hati ya kana kwa tenti kwa kamsi kitama te woko zwanga zimia te pimbro di pa kwa keno te ansi malaria zwanga etama hati sinka oko nga kona ike nkam zika kanyama kote tama te avasi na kote mutati kwa kana kakana vikham ngote wutati te tsao katati huzi akam ziki mia te neti ata hono esprezi akansin ka huzi tama te mute avasi tati kam zinuzi tazi tinzi program kite kai kwa rente kum tati kone ti ya huzi te kai kutati program nge seko yams na kwa tahango siya kukhiri ya go 12 riek amati kwa kham
1: Excar.

Kuska tsameti munu yalfek amako 14 gamenite zengi kra kwa radio nerten 7 oni ge FMK programme journal temeti vrydag en ek kwanam kati setam do darana qereka qa ikuzite moti ya go ziqa ikuzqa ikutati programme ncise kuyamsna khwata ha tsamziki September timoti akati qunisama kuzwanga zitamadino tiqa usentatin esau tsamcwi hebe maratimo September te atra te trunu sekite moti wo te zwanga se ti ya ding kwa na ki covid 19 tamate mungie tavem ti ya ma ku zwanga se ti kwa khang kwa na ki tsai ku sekite mate ti ya tse kirente ko mate te o se o zi ke tsa mte tswa kara tse o ta ti venu sanitizer atino te sanitize ta ti ta ma ku zwanga se ti no tse o sa ti mo te tse o se ta ti ta kwe na tswa ta zwanga tsa ti tse fre ke we na gru eta Nungunzi kamzi khate mwote anka te kuzwanga zitinswe sen asma azwanga zidama tse unisani kamzi kenya mako tsarakwa nkwena kiri hete mwoko nu tse unisate mwo khana o tsuka kuzitama tsuka raka tse utati nukehe kamtete kumtati fra au kwana tsako kwa asma tati te zwanga kamzi ke te kao kute kehe tsamte mo te tsuwa ko kao tate nko ni kiri anke au kwa ta tsamze kim. Tate ya kuzi tini te mo September nkwe mayama te tsamze ke te uka sonde te aniraka ati nte kwa nsa te mo te kwa usin tate. Ta zi kwa ikuzi ki te kwe krente kom tate programe nge te ya kuzi te kwa iku tate se kwa yams na kwa tam. No te mo kante uko na gwana mkadri ka kwartele sure si ka te mo tim. Tsamze ke hito te mo nta ikra te uko na angi kuri uka Zikite kha gongo te kum kuhem. Kwane te ansi September and kuhem ngu tanyam sna kwa tanga kam ziki tse un sakiri te ukwana go sure so tave tatin e nang e sure kasi ya kukai kuzia wo tatin. Kwane kehe kuzi yo ka te ukwana zawa te zim papira zao zumiya te pende ho. Nga kwane ki September te ansi saan te ukwana wo kukam ziki te mungan kwa hangwe kwa ea kwa tam. Ngo kuri otsan kuta kwe te ukwana si utatim. Kamzi ki te te komna kute ukwana kehe kam te tse tse khana buka zi ngo ti tati fara al. Kuri o khrati kuri ya ki te mo ya khwati na khrati 12 nam. Tse unu sa te mo te kongu te uka ven anak ay ki ti kwe te ukam. Kom ka kwe khantama te mo noda kam. Nga kona ki te kano dango zi ngo khantama te mo ngo tinkin dango zi ke ngo. Tse unu sa kia kukoma atati khana buka zi am. Tako Tsaunu sango avasi tati kuri otsan kuta kwe tinsu uhem. Zao ta kwe kwa kwa ta tinsu uhem ngu avasi tati. Kona ikite kumute hito te tu ufute. A ikite kwa kukute kehe kam te tu na kute muta tinte ukwanam. Nkamzike tsaunu sa te kumku he wota te mia te kumute kakwa te am. Tu te ukwanam ngu kana o buka zao zungwa manu he te kota tim. Ta anzi kai kuzi kite kre krente kom tati kone nge programe ti ya kuzi ngote kai kuta tiese kwa yam sna kwata. Toti siya kwa khiri sa hiye 12 hiri amate kwam. No hinge zika temu bori anka kuita ti kwa kha KRD mining kwena kakwa te bori yan irisi kam. Kubika ya tesna go mine si kangye a kubika ya temu a minye te tsamzika temu tenye ko ante anakwata ki tesna tem yen iri tsamzika ke sisa kuzi temu te ti nuke kuzi yo ka tseka minye te kwen tamang anakutina nkukara hati ti anzi bori zi ting iska yen iri kam kubika ya temu tesna go mine si kam tazi ting bori ko kuzi te anka kutati programe ti ya kuzi te kai kutati ese kwenye hanyamu sna kwata ha minye tem Kraha di anianza serena sa di anianza temote kwa ikuta di programe se kwenye msina kwata. Toti se kwa khiri sa hiye 12 hiri kwa amati kwa khamu.

0: Dolphin ngayiqa eSkyfi into ngqwita ngkwami ngqwita flit sinonge. Presidente Ramaphosa giya New Delhi ze ke India ngqule ke 18 days de BRICS jango ngqosa ngiyaxakhwe ya ya kuma tot kgisonda khata Ramaphosa cha giya BRICS ka ngiyatu hana hinkonqa ya yif tika yatu panga qonqo kwe ke bisreti sing ngsing qamqo kwe gakhwe qam ngsing tika yakwasa qonqo kwe ke kuwa ngsing ke plasi sing ke tiusika ng ngtere ng adame ng adame yi una posisi kwe kwe sanda tiusika ng kama kwe ke gani kama ti kwa mgu ka adame ke ngke tiusika ng bisreti layer kwe kwe sanga akwe India ke set Africa kwa sika ng yatu kangong sing ngwe kwe kwa ngwe kwe kwe sika ng hiya tike ka ko ke sikisi ka ang mineral ka kadang ka ke tius ka ke bateri ke kraha tongung sing ke kwa ulah ka ang he sengona ngo werek stok yang sing ngo DJ waresi ke tu gira sing ke sikisa on ngo ke mahi ut ka kan yang ke drong ga borhu leng ke we utilize ya ang he Johannesburg ka futi teng es ke kan gwa kon teng sing ke a utilize ya ang ke 18 day ke ngwa ng sindu da sing da chung oa kwa ng kang he kula ka ngwa ng Victor Majola iu si nga gya kwa ntar diartin kula ka wa Mozambiki kwa ng he wa Armando Pakula iu si ng he skion sing ke kau ke ya pabin dun da drongo strafu bisa strafi ke kwa ng hofu kutu kita hana ke Johannesburg he kuna ke Bafana Mohangele ke ya se unang ngwa kula ng ke Johannesburg he onderwijzer ti Juffrou aan het konkersten, kletske kwam dan kunnen we zich dan nee. Dit kwam dan nog van de noten nog tamoke de maton van de kaske tamon katuzi usika, jang ze wanneer nog een konkertje koor of kootkawa, ten ook in noten 43 daga, als kies 34 jaar oud, kletske oktober 2023, als kijk kon, dit dan ja, kijk ik domme gwee, konkert domme apatin, ik santan van kuna, ongefasi. Ndibi kakta kondisa Amerika kisa hi fevi kou fevi tu na kong ke tiw sika kondisa yalf ke September ke ngulika Amerika gakan si kwe 3 days ni kulo ke kawa Al-Qaeda ke kau sika angulin ke kapisa kita kondisa New York kuna da panda kong stata ngheha panda Salvenia kuna skitu gira kita kwe kalakanta ya ngheha kwe kawa kong ki kwas nge kwa au perdinda ngheha yerti ke Muslim wa burger mestra so gin kal ngi New York na president Donald Trump ang gitu gira na ata yu se vice president ang JD Vance yu se gya kal kama da sasa na ta ngi kun kula ki kwa ko kon mi na to fam kula ka yeni sam kon mu SKFM
1: to alfire ama ko 3 minutes nge kwa SKFM ki e karo ha ho tete na ti marat bere ho bore shore ma teram President Cyril Ramaphosa New Delhi ka India ka siya kwa ta ngo 18 ka BRIC ka he ete osa na akwe u yama ko sonda ka si kheri ya gwe. Ramaphosa si ka BRIC si bismi si kwenal ka e si ki ku iya gwe na ake ka e kuji kun ka e ku bismi si a ngo kuji tun ka kuji chara ane kuji ngo unji kubu ka he na da kwe jik ete kwe jik nga kwa he kwa ekonomi jikuwa kwa ka jau kwe jitwa. Kaya kwe amate ogo ha bismisi kwe na India no South Africa kwe ngo keja kwa kwe ngo jarot aya cha muu shawe e ngo tom kaisa ngo ngecho jiu ngom aninja ngo ai jiu ngom aninja homa o ka shawe ni akwe kloko jiu anihe takono batri ji ngekraha ka jao hutu jiu ji aninja kwe ha a mburonga kwe kaki ngo o kaisi warik stok ayote ma DJ warasita a krada sino khae a ka gobe khae kwang sino ko kha gi tinye te kwang kai di tam hlengi we butelezi Johannesburg se dofo ke kite taki ka he tshwini tam butelezi 18 ka tse se ncim ngo em shiki ngo a tso e wot ai tsora go ima Victor Majola am she si ofo ke kite wem 3 kamboroka koma Mozambique ngo ka a kom Armando Pakula doro himboronga e khamango taro hi am ata no she ratora na go hi am fefen tonda ga kuria jere ke ngutam Tsauho fo Johannesburg si di a Bafana Mahungela ako maseko ewa ku ima ngo tsunwa hita Johannesburg data Dmitri Kirsten Kletchi e ngo ama mboronga yo ka ha ama e uka he mboronga jita ku iya hwatama. Ha mkai ka he tsam jika am ko mngwere ha he mboronga ji a ngo kwe tsun di kwe a ngo tomaka aya idi a kwedi go tsa a ta go kwe tloma ka tloi tsa hi mboronga am firen der ta kwiri kwe kleti October 2023 ka tsongwe hi go kya a senten gite hi kam borushi u khirwem nga ka a si ka America si uthi yenga ojiki te sena teng go 25 ka kuri si ya September mo si u tsheng am kwite hi enga ka isam 3 days in the dikwe ang o hi al qaeda kwe kwa Fraya ang ya iya kwa kongo bismisi sentrum ta kwe tsewu kwe New York ki Pentagon si tsewu doropa ki na Pennsylvania ki ngo Fraya ji aji ang ay karay kim. Fo ko kaha go nkwinya ko tink ete he presidente kwa ta ko nyam ka Muslim Burgermeister a doropa di a ay di a na ka e New York ki te ogwim. Presidente ma Donald Trump te ogwe tamakano kuni pa presidente ma J.D. Vance am ate ma gwim. 12 re bori si khere o khae a he ga bana ga tsu bori he ete ke go tsa 12 re sorry ien ire a ma go yom

ta kwa te ta am te kha am ma na kha tu tru kha ai kha tu te a kha ma te kha ba ma kha me am ngem kho mu te ma kha me ta ma na kha tu a te u a te ma tru kha kha ai a ta kha kwa te ta ne nge ka di ma te o ka nga hambele kwa ai a ho te nta te ngai ma ngai ta kha kha ma ga hui hambe an bai kwa te kha am ta tru a kwa ai ka la Amite khate u ahuinu kuhinu shik oho ma chunu ya niki hambele khwain ata ting Tukwa kama hik ea ting tukwa huwa khwain ahu Mara tukwa kasi na kwe ahu shim kama kasi nung kami na khwati kama nu tiki cheka aguri Takhunu bele kama cheka ate agui ahu ate ho ea khu Ihe jam guya kwa jala ihe natai Gacham ki shwe gure ta. Ji mkho ku kema ata cha ho. Kha kwa mbae kwa ho ta hink ema ta hono bere ni ta cha kane. Ta hono bere ni ki cha di ha chi kui. Ata na kuli ji a cha kui. Ati ko ho ho ko. Hono bere ha he kui.

geskakel met die Mono 12 Amako 45 minute sien jy kra gaan ek ICK 15 minute se e gaan go programme wat die san moet weet met teen go se go gerita teen 1 ure amande go gaan program ke te mo vrydag gaan ek die radio se korne go ta te kyk dit dan aan ons se ka te u tradisie tsizi tamate mo te te kyk dit dan aan ons se ka siri kan go ema september te an se te an ka te teen go maka para ta kwedi dan te an ka go kwana ze azi teu tsanze ka swe go se tinzi no unze temu atsam teu ta kuna ngwe go te hizi ka ngizi ka tama kwa nam ka ha te tsa o kana te ke tinzi ka te an go te maka ara ta tam te september an go ma te a ka te ngwe kona ke ke tsam teu radio zingye o ner ten sieba o ni ga fm ke te te ho kutan te mu te so ta go be ke tsam te mu te u tsiri ka go te ana go te ta kwa ha te mu te ata ha te kasna go kuma go tazi tenzi program ki te kete rinke kom tati kone ngwe kuro program te mu kanse ko yams na kwata ha bori ko khosin ko te anka ko tati bori ko khosin radio si anza suria te ofuto ka sure tanu u te ansi satar da khasan e ke masan te kwa kham ge san e ki sport te khone khosin tes na de platform den gitan hiya ko ansi studio si ka ti abiel na ko anka ta khon kuna te anka ta tim studio si numero 0117140541 ake gabile de tsams khatia ay go tswa go no ga kha te bore ngo tse kuna ka tinge ka ta tim ta kuri go programme se go nge yams na khwata ha no programme ga te a ka tim ge tsana ga kom sa ya ba ditano tsan kara ka tsam programme ga nge hem bori go khosite kuri bori ofumpamba bori ga a ka sa ya ba ditano kuri go programme nge se go yams na khwata ha go se go khiria go yen iret amad kwa ga tsams ka tot se go hotan ezi ka temo cricket e go go se wetin South Africa no Zimbabwe tak ai kwa te yen der ta skam nte radio zingie ate te ho go tan te udam sa ka ga temo te ga sport di program ke anze te ai go tswa go nte ko mago te u tsam dam sa platform den ke temo te ke he tsam kai u ka go sa ka ham sport di temo te swes na go zim ta zi tinzi program king go bori go go se te tse tinte kom ti kone bori ko programme nge se ko yams na khwata ha ac ka temo kan der tin ha mani tezi e ya kwango programme se ko khirisa yen ire amade kwa khama.

Martin 7 o ni re FM ke Friday ga ntse ke tete go tla ne kuthula tete yang awona tsane tsi ya makuti ya aka tem no tsheka tsame 12 ka amako 55 minutes yang ye kara khwan ke AC ka 5 minutes e ya kwa ham programme va di san mot vieta mi tengo sia ko khirita ti yen iri ek amati kwa kha pori ko se programme ki suri na tazi te aka kwa tam ka e ko se tama te mo tete ya ko mate September ngo e mama yon sa kiri ati mo ka ten konete a ka tete ma kwe musuri tam tazi ka e ko se kiti ti ak ai ko kwa te freda khan e ki no ngo e programme si o khiri wiki te mo te ya kwa ham tini reklams ka to se te mata programme ki ti ya darana ka e ten to kiri kusi to tkharazi Anke un satseka dot un graha eya khoti Christina Sodim, dek ayo da dikam zikam, khabana kha dek ayo kwa gom.

0: Sitting om die kommer 36 SKFM. Kering jy om kop program waar maar sy nie kan tjong. Dis van hier met die vlees nog gekie maar spere goed om koten gede soek aan nog tjong en gang. Mening het wat stem tot lang wat jy akwa. Nasionale Vryheid die partij ging om bet Peter Maresberghi of gitu gitu sa u kwa zunu tala ke li sang kawa nga mbali singa ke teti usia sku gitu gitu u ke beslidis nga nga skuman gusa sing wa partit un nga tko kita singa kinte aliwara nga o ya bunga kusung ke NVP wi gitu gitu kamsung ka usika ng tuwasi sing ke sang ujala kamaka Desember ang kwati ke khalik langan tingwe kunisa iprimir tamim tulu ta singa gitu gitu ta ke Salis ke gua ke vetawi ngagi da sing tia pangal kuat MK Partai sa FF wu yusuri da hudkam da kau sika ng singgi da sa kang singa gucwa kun lamu sa dris liben berai cius kan skuin kwa
1: Tam XK FM gitu wate yan ire amako seven der tak menete jise kunje kwa hata dren tuan da jibere na ngwik ei kite guana oke kte kute ubori ji morsani kujitok ei jakunsan morsani toki kate cham De flitch nonge no ti Maritz Berghum. Koroko ani bori jate ya kwaha no National French Party kwena Peter Maritz Berghum di tso ufo ki nga ate sinu yo ha khana di kwe a KwaZulu Natal si muteto ngom ombere wa ekite kwa a mbali shinga ngo e si khani karayin e shota ti ngo a ka a ngo hita ti a hen ngo khabana khamwe khana utlehe ngo a e khani jita party ki kaho karayin em. Singa go LRA go mbuka kwendi tsubuka jawa

Akska FM wona rtenziwa ngene gara ke mtsa samtsa kitara ncindo ke yego ke icamtsa ke ndinda wa mtsa mose ncano kutsa ke ola aqhama qhama ke icamtsa ke twi icamtsa ke system ne ke timbo mtsa samtsa kitara ncindo ke icamtsa ke ndinda wa mtsa mose ncano mtsa e mtsa bura mqaso ke icamtsa ke qala qama qhama ke ncindo ke usike qala mtsa tuto wa qwa qwa qwa ncindo ke mtsa mani tsusinga ke usiyana ka qhana ke kwe he asinta wathi ke singa wathi ke aqhama singkhoqwa anqikhoqwa ke akachawa singkhoqwa ka ncindo ke asinta sigisi wasinga wisinga natake acwangxi amane kwa wakana ngqola kalida singxithi ke dai chike ka chinji kwa chike ka nqwe kwa acwa ngqoka singxeke tamakati ikuqhu kakiti okati inqwisi ke ya akumkomko ingxawa singxeke chinqwi kwa da gya problem ke kwa chinqwi kwa dake qoqo kwa kwisinga nakang aqhamsin dawane sicace ka cace ke nethi ke mamane o uthi ke mamane qhuqhama da aqhamsinga la siya aqhamsi cqoka wangqede ke ni kan kanu siya wa atrota aqhamsi ta atrota aqhamsi na atrota asinga da ke ni kwai himagi qhuqhama e da kwisinga ta nemtsa singa ke ko e angqwa singxeya thi ofanqwa sa asin tiki tiki ka qhuqhwa angqwa ke aqful angqwa ke ngale manje asinga ke kwai a kwai asusuya ati asata akhasin angcunqa acwa damcwatsa kidamqwa futhi ngini acwa ngiyaqinqe yahano ho yena gathi ke atu probiro acwa bona folga ngani kona ka khongo da oblate da ngini chike hi a apasi asingqaqo chike apasi a asingqokawa kweka xoxhama wa ngamchinqo yofu abisi kanqa chinqo yofu atota panga chike khongo hi dia acwa iqinqa angcunqa da chinqa kana kang angqeki apasi atutuk sing akhason titi apa sa tutuk sing angun tiga awa asing tawa kau sing awa ke afu tawa cingi of acingi atu perbiar o damar afu ke angun nga kaya lagi kasusu ya angun nga kwa lagi atu tu sang nga kan lagi atu tu sang tiga kwa kau tiga tamkwa atu kwa lagi amanin kwa awa tak kau sing na akama tak kau sing na akam sing na pasim sa tutuk sing kum sa kami kum sa kulum sing ngun sa kulum sing eha kau sing na wat sige kang pasim sa okwa kau sing na tutuk awu sing na yati tutuk apa nga chiki kang achu kau chiki kang achai asing lagi kinkale mandua da kau da gichi he masing ke kongko chiki mangi sai ka kongko ka ku kin kau ka da bimani wa kale ma inga jela kama bimani singa kale ma inga tu kama wa chiki pasi kang tu tu kasika he tu tu saka tu tu kango asing da gichi gisi araksi na kale mandua da gini ko amu hulita o ko amu kutu sada chiki kang kagi kau kama chiki kagi ku kama kian kale ma kai da bisa na imsa titi mata na agum kama kama sa samsa kita rangin wa kita lek kama he kiamsa kuma kids, right? Ni ngomong fitting ngan nampak sakit cimboi. Eka.

tsakae kuno nge nqae ke totino to o nqae go jito kae kwa go sure ka se ya go tano tsa ntse o ne sa tseka sure go di kae kwa kwa na sure he tsase no he no tsa tsase no sa se ya ta no tsa o se na ta masure ke tsakae tswa kae go tswa go na ana ta ma tsase no sa aba se ya go se ya ta no nge sure ke sure go a sure tswa na kae kwa teno tsa ntse o ne sa tseka ta go nge sport ya go krisa tla mo ta ke tswa na sport go go kreya teno a sport go tla kwa teno tse ka a tsite mo te o tswana te tla e go di hi te go ya a ke to tla kwa teno nga no to hi go ta manun a nke a e ka ra ku ngwa go hi to te go ta go hi te ke ta go se o tla e kwi a nge a si ta sure ke no sure go ya tswana tla e kwa go tlhao go nga no te o tswana sure he te o tswana a tla e kwa go sure go di a tlhao kwa gono manu te o tswana a ntse o ne sa we wa go sure te o tswana sure tla se na tloete a damete se ka tswana tla e go be a kwa na se ke nge a tsuma koma a te ma tsuma a nga ma te no a ntse o ne sa te o tswana o so bua go a kwa na te o tswana te tla e te o tswana a e tswara go kuma te tsam go kre na te te be no go wa hen ka kuma ta no nge ina a go jia se ya go a ka hi a te ke a ina hi a te go ke ina focus ya go a go ya ina a kae kwa go hi a te no nga no hambe ina a go nya ke begwa go kwana ina a tlae kwa ko go ya hi a te no kae ko te a tsa ntse o ne sa tseka go go a jaro tlae teno tsa wa tlae kwa teno tsa o koma a kwa ko tlao kwa ko ke a ikara tsa o nya te go nya kwa kwana se ke te o tswana kwa te te ke ta go ja hi a te te ke ina tsuna nde ta tlae kwa te tsa msiki ina hi go he ina hi a te go eta ko ina a nga o ke ya o rota go he ina a ke tlae kwa ko hi te tlae kwa go nam te ha tswata mani to te ke ge wo kom ta kwa ko te tlae kwa o te ko se na ko ya

ska FM 107 ngxekene ngale ke mntase amtsa gitara ncindo ngicamtsa ewa nguyelo ke mntase ngixela xa ngxume wona ngxume ngale kamtsa ke 3 xa ngxume 2 monite ke chimbo ewa lega twire ngixamtsa ke dirta monite mntase akhi ke wisa na Raymond Kumbu ke ti xamtsa ke xela xa ngxume xamtsa ke Fred ha ewa mntase amtsa program ke ewa education ngxume ke wa studio mind ke chimbo lega wisa na xamtsa ke mntsa xa ngxume qala mntsa chimbo mntsa wola me acicha ngxume mntsa xoxolo ke tedi ya xamtsa ke mntsa ke ayo mntsa wola mntsa agqinqwa 15 minute ke ke agqinqwa xamtsa mntsa amtsa okwe ke qala ngxoxwa nginje mntsa ngxoxwa ngxoxwa khamba ngxamtsa ke ke sithe e xala mntsa aqasa ke xala xam ke tedi agqinqwa xoxwa ke ngibola khamba mntsa khamba ngxamtsa saka bese ke yaqonqwa ngxoxwa ngi gama ni ngxoxwa da mntsi planning magi ya ke qala manqata amtsibisi simo pasika ngxam kama wa kwe agqinqwa xa skola qaqini ti amani ngxoxwa ta akoma ke re khamba ni ngxoxwa ta wana katusi da a uzela aku ke asinga ke age na marka wisi tsike atum probiro jala kaka atwe ngi kulite maka khong sharam tsa tsale gam tsa khoma ke wala tsi tsai khom tsa ke direct khom tsa ke 15 minute tsa samsa ko ikal au kam tsa ke kuma ngi se bi wil msi ga kam tsa ke wala a kam tsa ke dri a kam tsa 15 ke excavation mo norten sio khong ngi ne kha kon nam tsa ke wisi ke ngi khong tsa ya ka siti e e wa fix the vibe game tsa khong tsa ke a khong tsa khong tsa ko nga kwe tsa tsale gam tsa khoma ke tipi tsi ga kam tsa sa ka wisi ke ngi kala tsong mo item tsa ke tare ngindo ke a ke kam tsa ke tsimbo e a wa jorka kamtsa ke aitsa stay in your arms so mse futhi ngene ke mtsa ke bola ngusini mtsa tena ukuqetwa ka kungamtsa ke mtsa singi mtsa titi ke aqetwa ngumqo mtsa wala athi amtsa ke wafiriri mtsa samtsa firiri ngum ke qala tsam ke wa khumthalete ke khwenda ke tsimbo ra ka usene kungamtsa mtsa tutu singu ka usise ke ha kana mtsa ko mo ikala mtsa ko wa ngumqo ke tsimbo a ka mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing ka usise ke e ka nga wa tsijala sing mtsa khamsing mtsa ngunga mtsa khamsing mtsa tsho mtsa khamsing mtsa tsing ke kana tsing sika ngunga ke ga sundi di amtsa gongu a ngising ke mtsa mane tsho a yo nga khama mtsa tsing mane tsho sing khama mtsa tsing mane tsho pa nga khama tsa ka usina wa tsijala khama ka pasi ka wa tsira mtsa mtsa ke tarang ngendo ke gitsamtsa ke choka tsamtsa ke adjusta in your arms.

0: Exka FM 107 inxakini yakhe mntase akhe Alex Zok ngicamtsa ngimtsa futhi incane ngicamtsa ke just die in your arms so mtsa futhi incane mntase akhe ola kaqhum khona ngicamtsa ke dreke ngicamtsa akhe akhamane ke chimbo na ke simtsa ola acica uqhum khamo ke xala cimthume namse ke xala fanele ngicamtsa ke xala wa ari yalti ke ngicamtsa ke ngicamtsa ke wisini qonqa mntase ke mtsa titi ke wisisi ke mtsa athuca ka wisi xala mtsa pala pala cimtsa singwe ke ne ko etiti akhamama mtsa okay ola ngaqaqwa mtsa xala ngicamtsa qhuma saka wisike mtsa titi acica uqhum khamo ke qona mtsa singe ke wisike na qonqa ke mtsa pasi singuka ke mtsa cama singa e o mtsa wola ema mtsa mani tsho a singheka mtsa mani tsho qhoka dagene ke wisi ke pasika ko qhika tse ke wisi na pasika ko jala ka tse sokwe ke mani kho a qhoka tse mtsa samtsa ke tera ncino ke a dj a danjo tsa mtsa ke mino wa mtsa fite ncana mtsa ke qala tsama tsama ikuma ngira mtsa singi mtsa fite na tsha mtsa singi mtsa wola qhamu ya mtsa a qhoka ka ngwa mtsa ga ngi a wa selbi wile mtsa a qhamtsa ke yokwe ya ya qhoka ngamtsa ke ka site ya wisi se ya a qhamtsa ke fix the vibe wa tla
1: The power of music.

ngcoco gawat titi da sing de ya cocok da aqha angcawu de ya ngcawu titi mondo ha kona anqutho ka ngcede kini aqonqo bi ka ngcawu da ka tanqo kona ge aqonqo bi ka khamatso da tsiwisi kana ka ngcede ke mtsopo se tsotu to khamsing mtsamani tswa da o khama ka usina bon ke tsi khonqo ra xina ha sing de kini kana tsamu si si atso da wa go da akula titi ya e o faka ge tsi manqwe ke a qinqa a tsing a ge tsi manqwe ke a qiqhanqo ya ke ne matso da wa go da ke a tsa u atana tsa da u di soner tsinwe ke a wana soner tsinwe ke a tsa nngwe ke qanga tsa da mtsa ke ka wisi kana ka qhande ke kana tsa musisi ke ka kona nga a wana wisi ka kona nga a tsa nngwe ka lesi a singa ke ne a tsa nngwe ke a qang ke tsia ka ma a wana ya kama ga wana ya ya nga nngwe a tsa nngwe ka nngwe de ke ne ka tsela sindo a mtsi mangwe de ke a tsa u a nga de ke ne ma ke ke komang ke titi a gnuqo a khadwe da tshiqa wana tshimanqwe ke amo fa khadwe go ya nna he tshinqwe ke go tse ke qwa khangu ya nwa tsa tshinqwe ya wana ya mqeka tene wa tshiki ya jala wa tsa sene ke titi a ndwa wa a ha wa tsiki bisa ke nqhale mondo a ka khamseng tshiwisi ka ndwa o fa ka a tsangwa tshigisi kana ke nqhale mondo tsa sene ke wisa na khamseng tiki tsa pasim tsa yunga tsa nyona tsim tsa yunga qom tsa nyona tsa pasim tsa khamseng ke kana qemusi sim tsa nqa tsa nyona ke rigarwa e o go emtsa ka sa khama o mtsa sengi a thwa qho he thwa wa gani gisi tsa sene ka ngusi kana wa ke titi e tsam ya a tsang khama go emtsa sene ke tsam ke a thwa tsang a khama ke go ya thwa khama tsa nge ka wa kuna ikana anqudziwa ka tshinja anqunkhala wan kana tsamusi se ka wa kwe a wa khamokwe wa tsare kana ka tsoke ke a gya tswe kana tsamusi se o kana kwe a nqatswe kana tsamusi se ka wa tsike ya nqa van afluke ke titi makage ni apa si a ka qhokone titi ya titi magi ya ka pasa gwe wa khonqa pasa la khonqi ya du ya tsi a on span a ka a tsanqe energy ya ka qwa ya ka nwe ga ga wa ka usina pasa ntse singa kini ka ka nwe usindwa ta tsike ka pasa ka gutso ka tsika nge tso tsike yo tsi jela singa kana tsa musisi a kona ge ya tso kana tsa ta ka nwe ke a o ha nwe mu ge ya ka a tsanqe mu ke tsinge titi ma e ya tsa o ha tsa kona mtsa ke singa kwa he ka mtsa a o ke imanqanqa khumanqa afuluke kini tsike nqule ikhomanqa sathawa ke cam tsika gcicwa ya muto akho ichamuke tsicama gcicwa ya muto a kaqao atsike a kaqao vuka tsike tsine magya a khamsinde kini a duma a cama khu ichamuke duma nqule kwa tamqwe da tsinqa na iduma cam kona nqa a kasinda ngade kini duma ke cama khu khomanqa ka tsoda kini ka wa akhiri a khamsa tedi ine maka a khokone de ke ma khokone wa kwe maka a sing maka maktiti da wa kwe ta wa duta tsanga ho kwa a pa sha kona onka tsika na tsamusi sha kona ho ka ka wa tsiki ka hun a tsa sa ke wa tini tsiki ke ngu gang gang wa a tsing ka ngu gang gang wa a mana da ka uta tsiki a khisi ke anga ne shi tsiki sing a ka a gang gang wa tsa ke mo ko zela tsika na a ka ka tsho tsa mo ko o to tsiki sing na da ka ngende ke kana tsamusi shi ntsa khamsing ka wisi kana ngsa ngi ke ke amani ya waka wa mtasa daki ha suntiti kang mchangu ha chike mchangu ha kwa ka mchangu ongsor honka na kumsi mcha kamsing chiwisi kai wankang ndaki ke mchangu ha kawisi andwa mchasing daki ni kwa ehe ka kru kama o kwa ehe ka kwa zara kama mchasing sor honka wa irsi chiki ka na kumsi ka mcha toa aga mcha ga kawa irsi chika na kumsi mcha toa a kamsing wan kona mcha kamsa ka mcha wasing hiti gini kwa ehe ka kru kama e kwa ehe ka kwa kwa kru kama e da mimani uha ka gibanisi mimani uha ka kalema e nga kwa kama ka wa chiki kampa si mcha tuto sing hea kwa chiki hipasi ka ukwa chiki hipasi ka ukwa mkwa kwa na mcha singi mcha wala kwa kwa mcha sa kifiri kwa mcha agini ya hindi artaka mwani teke chimbo ya mcha sa mcha gitara ngini kwa kwa mcha awa tin mwani teke chimbo e mcha wala kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kawa chigi kam a wati jela sem wan chak mata ka lo si chigi kam chaki khason titi pasim cha thoyo sing kala kam go won chigi si gan do ka e he a ful ke an nu jela a ful ke ka dong dong cha cha ful ke ni a tu sei na kha chim cha sin ki kawa a tu pur bir n chau yin kha chim a ma khu chau da au ton chigi na khu chau da au jela ka wi si gan khu chau da au ton chigi hi pasi a toto o khamsin chigi a toto ya kawa lo si na yim cha o la ke o ka kam cha sam cha ki tarang ndo da ngong cha program ngeng.

tokozweni wafithi mtheki ngqikisa ula senki ichanqo ngimtheki senko kimcha kakita fidika ngomcha program tekita sigamakhe temtheki tana panukqakqa kichona mahongo ke ula senki chanqo ngimcha khwe angqoka qhisiki chotu ke kumtheki aqhwe ngqoqo qala manqo kunikuna ke uli wane khiriqinida mazigetina ula ngqoyo emtheki sigamakhe ikiyasa kushika ngkiya ngqoqo nja program ki gangse ne ki ikomasi tumja gyasin ki wala gang chahti ne kamba imja gyasi gama kainan kwa si yuri gani imja gita turu da si gama to akhiri gani imja gita turu da si gama tako imja tusha hi kwa wana kisi ngana kwa kasi gangi ya oa kalukele ki gangam tetina gita ngung ha kweda sa gana gati mamja ngam agita au kam ima gya kama chumkale na kwa kachika nga kika wachigongi kwa nikuna mtetina kita munga kwa di magia kama kama genga giga ya mtatusha kione mtetina kita munga kwa tasa kuna te mamja kita chuka munga mtua program ati uke kawe sida ya ingia sika makaya chimbwe wa mika lini ni ala sitatang kwa honertin siwa ok ni akata mta kiasa nge wala ititi mtafidika ngawa umtaka kika chuu tuma mta program yingi ya wabilo musa kika wi kika mfasi tamazi kala kumki faridaha mta kita kwa ta ka batu nwa mta program yingi wa wabilo musa kika program kia wala sengi chon nwa jwa UCC yingi fidika nwa wikuma ati kia wala sengi kita jwa UCC tam kita nwa mprogram kikura kita saka kisika nge yang kau tengah program kita angsi niki komasi kau nertin siapa ke niha.

14 minute nxa ke ngithi ngqothi ngqa wasiye wakhe konke radio xkefm ngim jakyesin kum jaka ngqothi ngqa ngja programming ngiya waka qishi ki qhote kide ngqota kango u da gida za kuli tiqini mam ta ki ta chukha ngqa ngja program atu ki koyim ta ki ya kwa ngqa ngja program ki gangse ni ki yi koma si tam jay gida za gim jak tina chukha ngi ngwa ya kwa ngqa waka ya uwa kwa kwa kuna ke tige pringwa dawa ke he kwa kala kan ke ka kwa ke ho ke he a yo ya kama o ho ke ka yo ya lesa ngwa pringwa dawa ke he wani mtinga kwa ke ho ke ka yo ya ngwa kala kan mkwa tali ke ka wa tige he wa essential ta pringwa wa timpo ngay dawa tini ali timpo ngay dawa tenya ma pernah dawa kihun hi kaya awa essential liben fardah kita kiko he ngam kalingasi kau kaya kua ma niya kua ngam kue kata tuwa wajib kata kama kama kita niya akua yama niuseng yaka yama ni amaka wa kue mcah tangki ingkau ya kanggo kram cah program ki gang se de ki ikoma se nam ja gya sing ki ka chi ki he agi ya tunga agi ya wa twa kni paling nawa da wa ki hm he ki ko he twa ki he a o khama ba ni chi ki he ge ja gya sing ki ka wa ti paling nawa da wa wa biscuit mo har ye tunga wa twa okwe ka sangana ge ya o bani ke ke tisa kishi ge ka he ya o tro bani kuna ke bani nga wa o do sam hai bani nga do ge san hai bani nga do ge lu sa hai ke tro tro ti ke wa ka kama tro tro ti ke he wa ka o okwe ka tini ge ya wa mte ke ka bani ka ki da wa bani nga wa kri khan nu khu anda ke da wa ye he ke wanim ti kawa tige he gya wa ona kawa tige ma gya wa dawa ki ya emosis ya ma gingo ka ke kontak poko ya tini ki ya wa ad o ma gitan hayu titi ke he be khuru tang kongka ki ka kong kong ma dawa gitan he ad o ma wachiko hen he titi ke he kongka kam kwa kama wa gani adama ni kwa kama ya ka kangala katina kita kali ta katina tiki awa adama ge ta apanga nga waka ya wa viendu gani ta adama ge ta atuisa katisi ke kula ge mama atuisa kula kula kia kukula wako ika giawa kamchako na ngwe kangana kwa kwe kakanga dawa gani madu ama tuja kake o sun sun ya wako ikangala tini ki ya uwa tamcha gi ya sanki titike he kagi ya uwa ya ngwana kwa kahi ya uwa dawa gani kuna madu ama tuja fara andarang hineke risikos kya kongwa dawa matusa tika ngungabi ini kiri siku sang kya kongwa ma dawa matusa kankala pringwa hatini kaa dawa ki andak ngututu kwa nga uwa dawa ki kwe kwa age ya ukam tika chika uwa ya emosis gani ma ya ma akan tika ya bestir kwa ya emosi kwa akata tia moni e tika tina uwa adama confirmou ya wa empathy kika kwa wa kweka kia wa takatina wa titike he ka wa atawa kia fredrak samait nga wa deugisin makama ne kwa wa kwe katini ki ya wa tawche pringwa beske ka dawa ki ka ya ukham social afar dakhye da kini pringwa ki hindi inigi kankang kia wa khuya persoonlike higiëne, palingwa dawa gengri, dawa palingwa gengri,
Gomani nkwa ma mke wa khasonde ke ka. Tegatina wa ado amagia kama na kwa vilunga sa gani kuna kika wa effective study methods kia kwa mama da wa ma twisa. Wako e kwa ake he a o kama tige panengwa da wa gengwa ya kwa kika chonu ki kwa mwako ni kuka yoyola sa kama. Katisi kika wa vilunga sa gani kuna mtaki he ya kunga kawa tige kama kwa seho. Panengwa da wa gengwa hike vilunga sa kangwa ka vilunga sa kangwa tike yungu haya kwa. Huko na kahu ya tushakiwa na sabi ye ya tike ya kokolo u kagika siwa kake ya wako ya kia wa. Tike ka wa bulusu mungu ni kuna. Pengu atini ngai bulusu nguma amani ya wuzila. Amani ya kamaka. Amani ya wataka kamu. Amani ya wataka malanga gri divita gawa. Ntima nila magita au ngawa. Wako kasa nkwe katini ki ya kali uwe mtegi ya kunga ngawa. Mta program ki kwa manuka nki kachwa ngu ati uke kwa mtegi ya kawe tu mta tisa ki unaka kisi uchavika ngi ya uwa kalu kile ngu tatina gita ngu nga kudasa kulitika nma mta ngu agita au kama mtegi ya sengi tu inda kumunita kan gita ngonti kunga ngawa siwa tam tatine gita siga maka fierta kumunita gihung yetini gawe gawa kala tam taki wala sengi mtegi ya siga maka ati uke kwe mtegi ya kwa nga mta program ya nge ya waka kisi tama zika wala ngau ya mta tine ke ya siga maka kwa kwa nertin siwa mke niya kata wala sengi chwa mta kwa nga dat nga sbewo fita ya stomja kwa mtegi wala sengi.

yangisike yafida qeqhame ngiyagiqa icamtekiwela sengijonqa yagiya uxhama lege sokuqina kuna nomtekiya sengimjetini yagida sikamaxamta program yengiya wakacisa inqinaqwa thitigeqhwa giya uqo ndetini yagida sikamaxamta program wakuyegi yawomtekiya qina nomtekiya sengikomtekiya gichuqam agida wacwa gikajonqa ke tike da wa pringwa ke ngai kon kul ma twa gita a okama ko da wa tisa ke tisa utisa ka ke kawana ka ya ka okodibya ani twa wa tike pringwa da wa wa biscuit no wa khariet ka twa wa kun tike hin kwa ya kinga bani tike sin ke twa wa essential tike kala kan hoggi ya yuela sa khama da pringa da wa gatni tale ya ge hun hi ke twa ka kala ka hoggi ya yuela sa khama wa tike ya wa esensi ya la kani kuna wa ko ka ge ya won te ge ya kuna ta tisa sam ta ke ge ya kuna ta tisa tini ge ka ge a wa da ma nukholam ke bere ke kante ke ka ya wa on vakalangs mail pal madon nukhla ke bere ke kaya e da tisa nutini ke da wa da man he ka he a wa debit karke ini ke credit karke ke aku pangya tike pangakon madama gitan he wako yegatini ge ya wahimta ge ya kinanga wahimta program atuki kumta ge ya kawea takitini ge nkuma kwa seho agita wa dawa kia spiritual ya spiritual kika tuha res ma dawa gitan atika kwa ge kwa kwa spiritual tuha res gani ma gitan itike ya kwa gehe kwa kwa wako yigati ni gehe ya kali u mte gehe ya kwa ngawa mte program ki gangse ni ki komasi tigati ni awati gehe ya doa pali ngawa awa beske ki dawa ki kaha ya uwa emosyoni ala fear karakta gani pali ngawa a gehe ngu beske ka kaki dawa dawa ngay kwe ka gehe a ukama mte gehe ya kwa ngawa mta program atiw ki ko mta ki ya kawin ngom ta program ki kong si ni ki komasi ni mta ki ya sing ko mta kan kondi kolal tigli ya mta wala ki yi kongi tati ni gida asika makaim kang kamba mta ki kong ki minito ki season 20 ya iti ni gong hi gho hi gya kula to mta ki wala say ni mta ki asika makaim ato ko mta tusha ki wana kawin kang gya wakalu kili ngom tati na gida ngom hai kwe te gita sa gole te gun mam tang mum a gita outcome ima gya kama tung kale ima gya kama gam gengi tigang kalu kile gom tatu te gyo ne te tina gita ngum a kodan kile kwa honir tin siwa ngke ni a kada wala sa ingi chong ta kran wata kala la ngwa mta fita ye di de general gya kamta ikia wa nukutula ke wala sa

0: no we corona jwanga si o kwana sikana kana kwati ha siki ti ya business ji tinko we o sani yana kwati kwana he gana ene jauka gana o jauko jikana o ko wuti we kwana he hiko tetin kwena hambe no hambe gana ki kungotin kwena ngo biye ga ditama ga kya o sani go tatiga kung ka ti we a tsam siki no nena national empowerment funds that creation tena gana o khao ta ti business ji ango ngo kwen o ji a ta kite no india kalati tahulu ngukwe ta ngukwe na ke kaya kwa tanu te yoke kana kwa ta chwana kosa kwa ni kwe takwe ati biesa kete cha wonu cha khanki gara ke sanu kana cha ke sere he kha ati ye kwa cha obiesa kete tak of cha business ita manyamsa kya tenu nu gara kasa ne kwa business iti nu nama te angi kwa aswere ma guma ngi te azika kaya kwa ta ma norka po provinces ki a NEF ta kite aonsi ki ama kate kliki hama nu ama tengo Nangwa ikara matia sura matiko. Nata ina ngitra msiki. Ngo business ija. Kausa kia atirta. A inu wu kwa na inu ozika. Ngi COVID isi wu kwa na sikiti. Kiawa kiawa saneko. Kumoteji.
1: My name is Khatli Shomanake and I'm the regional manager responsible for the Northern Cape province. As the NEF, the National Empowerment Fund, ONSA's development finance institution, so ONSA befonds klein swart besighede. As ek praat van swart besighede, dan praat ek van kleerlinge, Indians en swart mense. So ONSA befondsing begin vanaf 250,000 tot op met 75 miljoen rand. Our funding starts at 250,000 and then it ends at 75 million. And then we fund all major sectors. So we both fund startups and existing businesses. ONSA befonds besighede wat al bestaan en mense wat wil besighede wil begin.
0: En meneer Banaka, het die NEF specifieke fonds beskikbaar gemaakt om die bezighede wat so getref is deur die COVID-19 te verleg tydens of na die COVID-gevalle?
1: In terms of our COVID funding, ons het 'n spesifieke fonds vir COVID, so daar die fonds begin met 500 000 rand en tot op met 10 miljoen rand. So vir elke applicant is die maximum 10 miljoen rand. Met daardie geld kan die besigheid gebruik vir working capital, vir machinery en vir equipment.
0: Is die fonds wat NEF aan besighede gee, is dit terugbetaalbaar of gee hulle net die gelde aan die besighede om voort te bestaan? En as dit terugbetaalbaar is, hoe lang of wanneer moet die besighede begin terugbetaal? En is daar rente betrokke in die terugbetalingsproses?
1: The business can obtain the money and then only pay after 12 months at a zero fixed rate. And after the 12 months, then a 2.5% interest rate would then apply. So wat belangrik is dat die geld moet gebruik word begin die eerste maand nadat die geld aan die besigheid gegee word.
0: Ja, en hoe kan die besighede die geld aansoeke doen om te kry?
1: Wat hulle kan doen, meneer, hulle kan my direct e-mail na my toe. My e-pos adres is manakek@nefcorp.co.za. Hulle kan die forms aanvraag bij mij, of je kan op onze website gaan, www.nefcorp.co.za, dan kan je applications die stuur naar mijn kantoor toe.
0: Meneer Manaka, ek sien is twee fondsen beschikbaar, die COVID-19 fonds en dan die normale fonds. Is die terugbetaalmethode van al twee fondsen dezelfde, of is daar verschil in die terugbetalingsproces van die twee verschillende fondsen?
1: For COVID, the interest rate is very minimal. For the first 12 months, you won't be paying any installments and any interest on your installments. But then thereafter, the interest rate would be 2.5%. And then, open to normal applications, the interest rate is based on your economic profile. Ons noemde the empowerment dividend. So as die besigheid, byvoorbeeld, besigheid is 100% swart owned, daar's vroumense in die besigheid, en die besigheid skep baie werke, en die besigheid is in die Noord-Kaap. Dan kan die interest rate so prime less 3 wees, maar op die heilige oomblik, die projekte wat ons gebefonds het, is toerisme projekte, ons het hulle gegee op prime. Die enigste ding wat my hart baie seer maak, is dat ons baie man applications kry vanaf ons provinsie. And I would like to encourage business owners to apply for the COVID-19 relief fund.
2: Honetin Seva, Ben Neha FM, XKFM, van Platvoorden tot Bloemhof.
0: Nute o nga mkeke kutiwe kanikara ka iha khen kutika radio kawa kurena ta tini radio XKA FM ki. Nute ta darana da kaya kaha ti piro piyok si Musa Vanga. Nte eskinte kaya kutuwa ati mkazika. Katliso manake no ama. Nute o profensi norka pisi om manager man national development for the kite shu anijam. Kukwe kite no NEF si jam. Nute am kaya kwa mkazika ha. Kam gyamo ikara. Keta nyam anajita kaya kwa ta klamate business shu anija am. Nata business jahana ngikiri tia kwa tika COVID-19 susiki. Kwa watiri tia kwa uguwe kwa iye tina a. Takunu business jitima dalaka sensa kia tina a. Nita kana shubu shubu nu ana shivu kote ma woku kande business jim. Keja hiyo kote kukunkari tia. Tak keja hiyo kukunkara kuitama kano. Kere kara kwa kwa na jitini khanita nita. Ngo kere kara business jitima kwa kwa asiri khaniki wopa kukunkamsiki jahoka. Nita kana kwa adika dalaka sensa khaniki tako aparota kwa kata mani kumoko. Business and Yamako Kunka. Now, come business of Kunka comes Kim. Nitakan overroutine, Marahito business of our qua to Assyria, a Hatarek and our quago, Quanasica, Kuru, Esiki, Aka business at Chio Kunjakun to Quaha. Hinto Tavanaga, come Gadango Woko and Tavanaga Tayakun. In a business in Nahojin Tago to Kumatoha, in Nahojeti, Traka, Terra, Naku Kona Hamber, in a Kauji Kauko. Kaujin goes Wuna Kuntaka theatre, Okwa Karana, Okoro Takarano, O. Kare kare ina kita makakara kiri kana wati ha COVID-19 kama siki kama kibu deka jom guru siki tika bana tayako ko tayako siya hingin nde tayako kwa tibu kwa tibu kwa ama teta tayako kwa tima khatliso manake nati piro masabanga amta nzika kala kwa kwa tahara to akuji amja shienja ngeka to jatama shienja amja ngeka tenda kawa kitia wata to kumbuka tukuji ha kwa jom guru siki teo tayako kwa kwa kamsa yungu kata kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

FM 107 9 FM sikicamence esigademono senyehe xamta yenkota cwiha gum cwiha mnite cwe ngyakarahwa ha no mbamba mbamba todio wakaha akwam khatwa khwata tieta radio xka fm seta darana qaiten qe kwetowe cam se yangibina khwa ata khwa nongoto no te ta te qai kwate te mi qai kuma ohi oro tsan tsu sa tsheka ke mtsu khama a te kwa khanga ma freida kha tsema te a ka te te komno di yalfu ka di tse a ngwe mancima te angkatema September 30 MDA kurihe 2026. Programme te wenyama te angkate des enavye ke tame te programme si kwate ye kai kwa kwa ata kwa nongo te eja nye programme si kwa kyan kota kwa kun tako nga waka tu freda hak eji ate darana kaya kwa kwa kwa ata ikara ngafreda hatsa e tamate tuwa nkwa taha nga waka ate kutsoma kwa waha ate moriti nusia kutao teki tukao atu alfire kama tanibere maate ukharika kama khahem mbamba ate kama ngajata tuwa anka atira ti Marcus Jetembo

0: Necham shwe cha ngoko mat nyata ngaji akiri ji anta teta kwana he akite kamata kamha ti shwele khata ta te ya kwa utembo ma yakyalo ta utembo ma te kya khwe na khun am te kwa mbunda ka om am te kamata am ngeta kha ekeri twan an ne aba tei kuna ne kun akun kuna ta khun a ngoko pia atoma kwa khuwatan ana ta gyabana kama gyalem
1: No, nga tsura ntake tiqano na ku qweta ngo ta khlamende ka kuma maka we kuma ngo ta khlamene
0: unhe te unwa te eye unhe chiwe cha wotano unhe chipa cha wotano unhe chinde cha wotano unhe aje te kuma kumata a tumu ji yo khati te kuma kwa khaus na kwa khamata ji toti te ha kha te ya na hukune enne kambembe nje tu na hukune aki
2: Kaika.
0: kai kai kite ya kyo na aki kai kai kite ya aki no te ya wota unita kwa unita kwa aki te ya wota ne unita kwa ai ma te ya kharona ta en kwa ngo ma te ya kharona ta aja te kolo ta aki te kolo kwa kwa ta khate aki tim kwa kriya kwa ta no kom kwa na ma o aki ai ta hai kwa o khuma a alobe a ngwa kha tri ma te kha kwa tri
2: Ikwa mungushabe hambe ware kobe nta kiai nta hambe aki tsorwate be kwana a kuihe te kuke kwana o wokuri kanga kwano no aki mungushi ne nao kumate ngi no kona kumo kwe gbe kobe nta mana shika jana kwa kumana nguka kumate aho.
0: Aji a ta hinshina ta ta kuno aki nam ate kuwa tino te me ka te am putam ki ne kwem chibam ki kwa hade magia ko tsun te me ka te ma ta she te no kuwa tino ka wana hasi ama ka wate gehe no kun ku tsa ta si kuwa te ya tin te nga te no te tu ya tin si an kuwa tino kwa de ma te kya re ate kya na kwa te aka kwa kwa ya no ka wana a gombe ngwa te ya an wa kha ana kwa te da khuno khawana khamtsim khama nem ta khum ne pumrom ashe ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga ha aki aibe aki kri he te khwam am kya em ko ku ta kwa te a khwa no ui sha he te tholo na ku ri aki khawana te khwa te kri ji ta khuno aki ke tholo na ko tin ya ta ko ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku kre ai ta kom shi kwe ha a kwe ta da kom te nya shi ni o kala ha shi ya ta
1: Ayo
0: kwe ta e ya nya ha ta a ki kwa te khaba na tri ma kho kho kwe ya ta nam be shi tri ya te kho kho ta na ta nam be shi tri ya te kho kho a te te shi ha shi no nem ta kom che mo kha ki li ya go kwa tri ya mo be shi te nya go tsu eng ne tri he ne ki ta kom ta kho eng ki ya kwa te a ki te gu ya te no ta kom tsu o kwa kum ka te ta kom shi kwe he Tuya ta maha kwe hebe a ta hak ere dana ko hak ere dana ko hak ta hak sama uwate. Ta ha am tsema a ta hak ere dana ko hak sama uyate. Tsam tse drika tsema. Uke tsama kala ko ukhebe te kwa hak khebe na um shwala na iya te te te no ta kuma hambele kwa. Ta kuma ki tengi a kwa te no. Belem te a ki kwe yo ku te tuan kwa te ukhari na kun te tuan kuno drika tsemka te awasi ya te no kambembe mke. Te kame te kama te to ti te ya kwa ya kya na ta ome kham a te ya a ki ome kha ki no te ne khinya a ne ja te a ki ya ka a te kya ve kwa na cha a ka kama te ka cha ya kya ve cha che ma cha pa ta cha ka kham ka te juang kam a ma ne na chu we kwa no khom te la pa to ma kwa te ko jek si ma kha le kwa te ko cha ko kula kya ve a ma komandante ma a ki ma ta nga a Neta ana ngiete no ana tuwa kwa nki tin kha sha ma shi kharo yo ana a ta khuno ana ngiete no ne
2: Down 50.
0: Down 50 aka an kuna shi kwa khoi no ta khate a ta khak kwa hi ta khate am a sha ma ka ya ka ten ku nan tek a ta khate te a ki at no ke an di un a la en ki ne no khome uto ji ki ta hen ana kun ka ti no ta kha ta kha la ya te no te ya gwe ten shi te khwa ten Down 50 ta khuno a ki te shi ya kwa te Te aki te aki no te kia ni kala te aki. Te huma kama ta ve. A kam te u kha he te ngokom jia kama ta. Khung ji. Ta kha te ni kha no ame ki kaya kana te. Ame ki kaya kana kwa te no. Belem ke siya ten kasi bietre na kwa te. Kuin ji ta maha kasi siya ten si kuin jia kia ni kala wota. Ati shwe sa kia te no. Ati kha jia ati shwe.

0: खावना चुख जी चम शुए गुज आ जी चम न्यान चम को मखा शुए को खरी ओ खा आ हम वा कम खरी
1: ओके अंत अंत तगुन आ क्या ते हे आ को मरा के खाना तगुन उस आवर के तुए हे नता हे सन खावना से आवर के तुए हे ते हे
0: सेते अफ्रीका का ते तुए ता आ कि नो ने एते मु मता खो खा आ कि या ता ता को आ कि या खावन खा के आ तिनो आ ते ते ते ता नो किया ते ते खा आ को को या तिनो या मी ओके ने की ते कोम कुशा ते कोम कु खे ते कोम आ कु नो योई का ते जमा को ते छ नो आ जे आ कि ते मु मता नो खावना छुम ते म या को खावना या खावना ता कि ते खत ने कुवा को श्वेले ता एशा खाकंता ना खाक खरीना खाक ना शा खाकंता हुआ को आपु को हिया को किया हुआ को बे खाक हिया को आक ने खाक खाना तुए हुशा हिया ते कुंशिकी नाओ कुंवा को ना मानरे नाओ योई का खातो एया तेरे अमोतिनो ने की अमोतिनो आवाशिया ते नो हम दे हम एया को बे हम दे आ हम तो येत ना कोना किंगे को आता या क्या ना पहनो दिसाव दिको को खातो आक ne kite opasia gobe nam kwanam ki et khamde khama ke de kringa akum mat aka amutin te akuyet da kon a henta kala he komandante ma oke nga kun shikun ki ki nao ngen ton kuna nao kun wa gore e ya gobe e yi an no ka ga ko ji no ka twana ta ka ya ko kun din e e atashina gobe ke ke ga ko ji ke twana ke tunna dino ne etia hata habana age simo atin si dowate ake ta kun ne ete ne te kiali akama tate de miata sino chem kha atak amu dino atak uhi hek wa sina kha hano te de atin ma awa sia kon a kunwate a kuwa ko kunwate kwa kha no ake si ei he habana kha singo mata ei he simi oke ne ma me si teri mu akate atin yo ne ko ya hano jari mu a ja huwa ko kun be jari mu a cha mu to an wa khatin ya cha ko a te ti am ne em kwangrim a ke ya ku ka la he ku ka he me ka shinu jadi mu a cha mu tin cha e ya kwa hanu ne nga ba cha ku ya ko te he ku ya cha ku ya ku kha ma nen ja nen ja bo cha a kwa kha ya em ko ma shi ku no ko mu ku no a ma cha kham da ko no an ka ku cha ku ya ko te he ka a ka cha ku no kwangrim a ta ya ku ya ta data ki akuiji cha ko mata ha nga kuji anta ya chana hanu na te we te te be no a e yata na mention e khanda khana te mu kona te ri mu aja ku ko ku we te mu ne kona ki ne ta ha te we te e yat ata ana mi yata na khanu e yata tin te we te ala ta ata khana ko te yata mi se te afrika mu ka
1: no ku men ka ya ku ta mu ka se afrika ku ni ta ku no a khola na mi bi ta te ata ku te ne ku ta go ko kam jitano ntapin imamuka pasukan chaka animanu jawo animata ena kitap kitawo
2: e kuin he ai mungu kaisha no ne akoye tane kwa khameta no totita omehe totise da africa ta mungu ka akuin sha no e omehe kuin he ngo kuwa kwa nta parte te he a nta cha a kheto kona ye kawu ne shi te kunya te shi kona e karacha a tlo be se da africa ko yin te ya ta te shi kona e tlo ku be parte te kona he cha a ne ta gi a tlo wa kha tlo wa ham jao ka ho kona ka e ru ko a kai ge cha un ka de hin ko khoni sai shi ya cha a tlo a khoni kya ka e ru ko a kona kona un ne he a te di te ta ham be ge cho ma wo be pen jun ho ma e ta ko kona wo be pen jun ge kya ba ma ka ko he karakwa ta tswana wo gau khwena ana kamana kwa ta gamende ma ta khona khana khengwi makia ba a ke khao shin he a sha no a he ta ngi si ta mo ka no ngi he ta e ye ji ta e ye e ke ri ji a te ngira khona ku kameta ji khona ha a ke mu ku ka no e
1: a me ngi kam skat ma jawen ka ga tinu ngi a me a ku ri jawa sta ngi mu a me sitano na ta kha me sha nga ki ku ka
0: ne amishi ke jalo ta jao he ne putu ku she ta ya khawana putu ku ala kwa ne o me ha ku ku ki ya kan a ki ta i ne e kwa cha mo ta i ja ka mu ta ha cha mu kwa ka na bibi ya ki cha te ta ki cha te ta ki cha jalo ta ki ta i Aki kwa kwa na kwa ki ya, nye mchete Afrika mki. Nye mchete Afrika mki cha ya no, cha ya mung tanga im. Oke, mana anta jaho matini tamaka anta iya takre. Oke, mombe iya teke ama jaho ma, nye eka nye kwe kubuna kwa te kwa tanga kubuna kwa te kwa hinyata kuji, nye ki hambe. Nye ki jawe anti kwa mana jaho shina tangi te. No mombe nki, nye kwe kaya ki kwe tenki, cha ngwalata haya cha ngwalata aki. Ngwalata haya cha ngwalata no, cha kwe yungwata teha unu, cha aha ino, cha chaesha no, cha kaya maka ya. Cha kam eme atuwa, vungita ha eme, cha kuwa teno, ngwalata haya cha shingwalata no, cha aki, chaesha lako u, aha shiri, aha ili shim am kuma, si amo teno, firi ili no, ka chaesha no, ka kaya maka ya kwa. Ta anta jawa toki, ne anta jawa kwa kamata ji. Neta cha munu, neta ha, neka cha kwewe te tamaha, neka cha jao kari kama tangkala ii. Kuma kwe ya wekwa ii kala cha jao kari anki. Ta anji, nge sete Afrika siu ya ta anki te munu.
1: Oh, ok, jama dukano. Kungu haa kuri kaya kote ii.
0: Ase, sino, kungu si kaya ta. Kwa naki ata kwewusha, kwewusha ata ngeko mkuma kumata. Kwa naki anja cha, no home shank, no home jaw cano, could come a ye and wash him jam, chasic aiku quagum sheta, could come chassi awaku amp. No at a chuchu calacha jaw kai, chuchu cala aku the anta kai to the chuchu akino am sheta chasic aikuno, am sheta tatusha jaw aku. No akin lata ishinata huji, jamu akino. Nekwe, itama tendo kwa ta teno, tendo kwa ta enta teno, itama kwa chadibe akwe. Chakube akwe, mana, nye kacha nyoma ta kwe, nye mkwa ma, khampuwa mata hinyata, kacha kwe akwe, yakala kwa kayando me kalata aki. Chakube ta chamu. Cha, nye ta kwa dao kia ma kwe. Cha dao kama, cha an, kwa neke kuni kwa mdao cha an, ke kwam da cha a kwam da cha a ta cha ana kwai kwana ki anja cha a ko ta pi him kwanam ki anja a ho ji a cha a kwana ki khama cha et kala ho ta khun a ji ja ko ko anta kya mana ko ko kun ta ha shi a ho ja cha shi wa tna shi ya anta kya et anta kya mana ko kun ko
1: no nga ji ji ka shi khu ne go tem da di kwan mon da te cha ko cha go nta nga e ka a ka ko ke te te ki cha che wa te te ku bi ni ku ma cha te kwa ra ka ko te a tsu mo ka ko te cha wo ki
0: e ma cha ka e cha ka ma te ne e pe la cha ti ata a to ma te pe la ya a cha e ka na kwa no cha cha ta me ka cha ku wa kwa a mo te te a ma cha e ya ha mu wa kwa e ya cha mu wa kwa cha a Jamu watawete no eya cha amwa kwano cha ka ete no cha ayati aki cha khamak eya khamwa hano kham ajak eya had guyashe ateti shika ata cha hinku no ai bele ha kha khubina kwano cha aki deke kwa ha ta kwano majansi am khama kama tikaita khama anja kama akwana ki ne ople denge otai ko kwa ha jam tu ma cha gambe e cha fevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tino tuin ta amya te kha ma no am cha ma ge te a cha kam tino a ndurwa hya to ko bu bu tino angye bu ta angye ta tino cha kam tino te kha cha a ki am ko ma cha gu ya ho cha a ki nyet a kwa na ki a ta ni kam no tun ja kheri kheri shin na tu ki shi ku ye ho ja mu wa sha ha kwa na ki an ga ha cha a ta ka wa Jadi tu ikh kerja sih nak buat, jadi aku sih tuh yang kerja kam, ini kerja kam no, ini kau di ntar kami ada tuin tak ada kami ada, jadi kam be aja kue haki, ini he, tak faham jadi tamat jadi nyamak buat jadi kau ada ada tamat kan, jadi aman gak he aita, ingat ki am kau mukul tak agi kau tu, arah itu he, jadi angka sih kaca, angko sih kaca, am mukul kau be, sebab nak jadi kau hum am, jadi mesti kam am kita kau. Am kom aki kalo ha macha kama ko ha tin ta ha cha kam si am kom cha wo kwa kwa na ki aki cha ok teu sha khum wa gube am a kwa na ki ata shi ha ko ta ma chu chu a kam no a wa sha kwa kyan no a wa sha kwa kyan ka mo no ka me shin kwa kyan kwa ha ti no ka ta ma ka bar na ka ku ma ka ku sha o ama cha wa ya te ve cha o wa te cha ka cha ku ya te cha ka am mu ti no a ho shi ki cha a ka na kwa
2: Tingo go at the Amachate, Rahain, that a good moon, yes, hey, Tehenny. Go to war at the Dino Krupia Tenugana Aponima. Gio, my clay, and yak, and my shinga ye. No one who am Yaram, Pinche, take Cadetta home. Go away, take up on Yaya, Makita, my car, and car, Kuma, Hede Kari, no who are woe, no joke, go ahead, you. Manasika, I take ink at your party.
1: I do it.
2: Quanabo, I got qua. Akiti ya boro ata ta boro ma akiti kwa na mocha awo kuri ka guvecha amishi jokusikila ngoma ta cha anwa cha atiku ama sha boro cha komi che ha cha te ta kwa hot ke olo ko kuri o ko iti tuben ta yena ta ta ha ake o mshi ku kuma kwa kyare o ku ah ake wo kuri na ave ake kama ake mshi yange o kwa Gurina a ekin tao de hako yano tum a hopo a te kuta makeme ta kiabana fatang ke u taiwa
1: ta kiako
2: ke kiako tia di ta huno amma am katima ahama nga de si akit na te kwa de mehoto mata koma de ka te kleme ke koma de kosa kona kwa tuan de nko tino ke te usin ako de mehoto ma ke karera kema ake kwa de ko mhopo ma ti nga ha de pa te te usin ako mara de kama kwa u ate am ho ma kwa ta ho u te ka ku am em ka twa ka kwa ka twa sieve to ti ne ge no cha ku bu ta iya kwa ke me ne ya ji am dori ke am ta cha kha me to iya hota ta ho me ko no ke wo ka sho mana brie ke kwa sha te a shi uro hi kwa a shi ku ti e ke u sha di en si eta bravo no si eta Ate titi die kombone ve honko acha bia no si
1: bravo stali si
2: ya acha kle ashi ore shoma na kwa ha kwa mkoa matle abiela tinge heka inko kwa acha hiat to ikleme iko kwa ve kle kaya ya mata afa kombone kweta ye gyanu na ta ha ne ma kle ya kle ta o ukana kwa na he iko akle ti yati brief ma kle si wo he ka hanja kwa ta ko kle ngwa ka asa ngwa ma kyare ta wa kama titi a kama etete kyare gana kya kwa kui ramta ma twara kwa akunwa ta boma kwa no twateno ka a buvula je kya osa ye eka msambiki jaile ka kungusha ne a buvula je ka ton shina kwa yaka te jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha to am aya ye acha ha Niki Mutuma, Roma, Matias, Ati, Nintro Gama, Gomatia, Matias, Iqua, Teleki Quatu, Nune, Damacucha, Tuma, Stripicha. Aki, Ahunikiri, Gite, Amaratum, Hohe, Maranuka, Canima, Cow, Chakuya, or Oshinve, Nuitia, Hataka, I, Mukachocho, Mark, Teu, and I, Oka, Ate, Chahuata, Chak, I, and Guhe, Chochui. Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe, tamama, aji akacha atlewa maha. Kwa nam o kyanima munu ne rehe atlewa maate, acha tamaka ate no hampi pasive, aka kui ham kham, tuara tam kham cha mtkha yam kikhe no cha next. Garafa taputu kletiye hi, garafa o diskuransa ta. Ancha mwum kya o ki chap chapi kya hi, ek ama unwa dia. Kwa na botra, ancha kobo ta owa tu akushi ohe.
1: And the commander, the nervous, so much now working a hotel, often tata or created them. Jim Hotel was ready, had quite a natia, Monsupier, Moon Hero, had quite a track and a clamor and a hero. Nkunti and a tinha, I was a Monsupier Duhana, at the Hotemar and Naki Hiss and Hita. Let the commander, you take like Ayamata, deep your Massavanga, Platfontein, XKFM Gijawa, Clare, on, come good home, and I write it down.

Ai ex kan FMC ko ta te ke chuchu wa gyara koro kwa ha te komare kwa no kogu wa te ta ya soto ya te ngu wa te kwa ha kuwa ko ngu soto ngu ya mke te ta ya a eta khwara ma te ko ta ku wa swe ma kung chan chan kwa kwa ta kwa kwa kwa kung swe ma kung chan kwa kwa ta kwa kwa kung ta te ta ka e ja kung khwara ma te ta ma te we yo ha te nya ko a ho he Nga hoja wika tito seta tuwa nko ta darana tiye nte rika timiye tiye kwa kha. Teki buruji nguwa kwa mkwaneka nga hoji ngongoro mangitaezika te koma tewe mi yo aeta darana kwa kama kwa ata uhakute kota ngongoro ma te koma tewe se kota anteki kwa kwa kwa kaya kwa kwa kwa naka hitu te kogu kwa kwa naka nga radwiki kanko usatia kaheti ate ewa ewa kwa miye kwa kwa yaka heeka yaka heeka te hinya na ho akasi okano ata te ko khaung bakum kite ku ya ko te minu berem cha diga jita ma cha kom nu cha tate senta ko dam ka te mie cha tate sena ko me si gyane ta ti khidre nwa o gyane ta ti ngye u ona ko ya ra o a eta ngo cha te ko ta te mi ta ti tsame ngi tses ka te munu se ti ne tsama ko ta beina beina 3 gum 3 minute e tswa jenge kara kho ha te u programme tsam ka ko ki te kana kho ha te gwana mkhang e wi twa ko te haya ti dode kwa tumte ana te kwa te chinja ku chinja kuno bare mte u tse chan ko kwa ta si tse tse re tlamno te kutso makae nakwana ka ha ma hitu tse tse

tsa tsara go tao ke nya ka karena kwa mana tinye ga go di go wa ke tenta atame ti tsutswa mo ka tsa tiye khanate khinya na go tao tsa ya ya sena go tao tsa tama ga oi a ta chate ta miya te ko kwa mana mkia o tsa mkite ko mre kwa no se ko ta ta ko na iya kwa ta te ta chechere ama mi ta ho ngunza am ama kuon ta ho adam kwa kwa te ta ngubi ya te mkha acha mo no e tse mkha e tiri ka tante usa ndiro de te kwa ko ta kama ati avende uko na he te kia o hako gya ma ho o te ho a eta ndiro di tiri ka a ta kia in kun hon hinya klobe saisi tun hon kunka klobe saisi te a tun hona oji pere kaye ko nita ama kaye ko no te uwe chan kwa tano ko chata man cha klam te ko cham kaye man ta korum ang nam ko ko iye ko kwa te hau ha hau a kare kwa ta dikana tun kare kwa ta mo ti tun kubuma te ta ano nita kwa ba naku ano nita kwa ba naku ta te ta ya hinya te no ay an chem ha ngo ekwa ngo September ngo te nye kwa mongo ta September datum yen ta ya nyam nu te nyama kwa te ngo tiyeko kubi kubi yete kehe kwa ma kehe ui kehe kwa ma kehe ui kehe kwa ma kehe ui ta kubi kubi nako ha ha shi yeko tako si dertam oka si khiri khiri no bere mchame se ha te tamache ha te uchirika ha te namo ate namo ita tinkwa ta hinu te ku utkara kota te mesi a e kona kikana koti no kona ngye sendi kwa kwa kikana kwa nukona tin te mua hive kwa te mua te te koma hive kwa te koma te ana hive kwa te ante ta umba te kota te kui haku umba uwa ha koma agzini ya te mua te huwa kwa nita ki hanko kwa ata umba te ha nano te mua go ji ya kota kuye kare kwa ansa kia kama nataka kwa eto nye kwa nitaka kwa jeto kunga kwa natato mua anko rekare tsamme ngitse ska tinne kama kota 19 gum 19 minute kwa jengia kara kwa radio x ka fm hona tin sieva kota kwa nye kwa fm ki ti Marcus Jetembo te koka na muna kaete ti eto saata ve ti haa to seta na te ata haa ya te si kutso magwe na kwa nasiki chak am senagdaro nyo hako nyo kaditu kwa 12 irim.

No, na kwe awona o tiri ka kusona mo tse ke sa na kwata platform 10 si wa ganu ente ka ita timo te he na mo he ke kuri na kuri te sa na kwe nwe he nwe kuri 2017 kwe no e nyam ka khurupo hen ka se ka ya go teta te ke go ga ga di ka se le go tsi e te go e mo go ga jo tsona ke tiri ka kusona mo tse he na mo tse te go ta no te go ka tsa kwe go go di am na he kwe ga kwa kwa di o a o he yo hana nda ya si o he konde kwanda ka ga ha ku tla go tsaketsa kungo kwe nte ku go tsamisa ke tewe go ga ka ne tla se ntso kwa kwe ga mota kona kwa kwa go ha kwa to kwa o anhem nte tla kwa nte swere ma go ga tsidi ka go ena ta keri re te ne ka ne tla e de kunye ke nga ka nwe di ana mo di teta tsamisa ke a ga kwe mo se bota ga ano ya go tlasan venu ga ana go ena ya go tsai mbunga ne ka ne go din a platen ten shu o sikin kona tsona te ona tsan din tsi ye te no kwa o ntse ke na go tsai go sa hinye ten no kwa go se o tiku he am ke ke a di te go di tsa ga a ta ga te tem nja ku we tshwisa ne ku isa kwa go ya tina tsa le tama kana ina tsuru be te o so to go ya te o o re ntwa ma go di tsang go tsa hinye ne go tsamanye tsedi isa ke ta aba ka ntata di tama kana no kwa kwa ne ha thoro tsa o di te mo di kwa no ko aba je tsano a thoro tsiki te ni thoro ka di tati nte tsame wo go ga o pata ta go o nde go re go di tata ma ga ta go kwa a no a di te swere ma go a o di thoro di ha ka en thoro di kwa na tsama kana de kwa na tsiki thoro ha go di tata

0: nngwe tshiri ka tsaya shi ona mo tie go ta platform le ke kwene ga mo ja kwena ga no ha na mo tie ka mo go tie tsene go tie nyedi ntwa ka mo tlo rona ha nte mo ha ntwana tsane ke ka wa ne ke hena tsha ha na go tsam tsama ntwa jo tlo tere tsaya go tana nwa nda wa tse swela mo ntwa so tsa mo shi ona shi ja
1: ntwa shi tsa mo shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ga ko gwenjwa di yi se am tsao ma mama na mama di te ha ta ma ga tsi khasi tsone he bori no she theka ya tsiya gobe ta kwa ku she ataki ku kara he kwa kwa ati tsugetswa nene si she tsone sha she kwa kwa no she tswata
0: nka tsholo sho janne ku ndi khone nwa ku jete sore mate ku me ku tsholo sho janne ndi ku ngote nso jeta go tama ka tsholo tsa isiki
1: she jeta go di te tsao abadi ne ma ngom di ma she ngom mate ma ye ma she poma te no kram ne mtu mkhom kwa kha tsai mashawe twaba makawe kabangom okashiko takho shitso kudu kwa iyaho aqekwe tsakwe shinu shicuku ya tsaiku amhwema eyahwe takhuku am deku tsangwa khuku tsakwe mamburundu maqogo aguhe qogo se bokuri nge takho nketa khona di ekhwata cikara ni orofanti teko waqophomka kwa bakhe yabawoha chapter akho magubi nuinja kai anina tum chapter akho mata chwa mdiham ten khohom oka nuyi mashema teke kitema a join makong o anwa dem khoma thanga khoma kyai am gyai mkhoma kau kawa ngoro ta dikhana tsiya hi bakho mkyai di mkhatwama ata kuni mkhoma a de madwa mkhoma ntsanqema ekuri kuit etako ni mama ina abana hina te kham kara hi ta kha nge kuri sika ya tsangwa kano a aba di huwa go hi
0: no go ya ta mo go te ke mbuka ntla ya ta tswana kwa go ka sheng tsena nwa nta kha tla go tswana nwe kha hi te go ya ka ita
1: a ya teno am he te wa ina kae a he te wa ina mo wa go kaeno ina ma uino ina tsa seno ina a ama tsa u tsa ma she tsa u tsa nge mayaya o mahambe kuru kwa matimwe andim khatima she ko khaimbe mkhomanya ama kha mati yaku nto kukungwa kai go kwa tsi yaya sha hin kyare mtsa o machom kho machoma kwa tsi
0: nwa buro tire kwa na kaye ko sitase se garan kha kaye
1: am ui ma ina tsare kwa ku yanu she tsai pa un shom khata ma wo kuri ko nge kwe kuri siki ata mbunga mki hin tsi satino ka ko ko matino kaya ku ngana go kgewa go no kete go ga si kyao ke kongwa go kete go si kyao ke te go he tino am ta ko ma che sho go hang e sho wo kuri mongwe e ya sho go wa hite ta go no bere na ha ya kom kanu do kwa go no ata ka go ke ba am tsai ba tsai ya go no e ma tsa o mke nyono no tsate ya am u i ba te ko mo ta go tsum ke tsu tlhoro go tino a he go e ko a ka go di ya no I'm a cracker, gorotobo ma na khukukhom ama tin tawo dikhasi ma kharam kite tsike ata teke kite he
0: ya kan kredangi eh thoro qao ko hete aswere ma ngwe katra ko ha oli fandi jiki o he nte ko bona kala hakona te wodi kwa tsamje te wono te aswere ma go gana thoro qao so jan he ndo ko gerta

tienta yate perekereko kubumanta ye ubara mate tienta kwa kwa kwate kwa kwa kwate te kuwa ye ubara de tienta ya nukame te kwa kwa tewe khasiwe ha kame nukta eskase kota te ki yalfwe kamako yen en tuenta khamanite kwa je nge karakwa ha te u program ziki te tuanta tieta darate tsamsika tsamme tieta kiante tamahano te aje tieta namuna kareta ka ije hanga kwana ka hintu te tuanko ije namu kwana ka ije hate kareta eta kye di namu a eta kare kare na kye di namu a cha komnu cha te ku nga kasi chem cha umakata che hakwara hi chem cha na uma tsi ije cha wukri na kuta te kamatare kareta aje te ye te ta nga karakota kauka te te u chan kwa kwa nga kwa kwa ya va te hintu te kwa kwa kwa kwa e gwi oro honu te ki hafwa te kwa kwa te u kwa kwa kwa te kwa kwa aino te kwa e ja tuwa nga darana kwa haa ya kwa kwa kwa menu bere te kheri kheri tati Freida hakema se tuuma te ki kana kwa haa Freida hakema ngo ante kara te tuwa tati ti doa te te u radwe aich ikwesio kange sa sasi te keno kam tengura matietak ete fire fire matietak ete diware matietak ete kwa na inka nge jiki ata kwa hoje cha kike tati kwa na iki te u heno te u nge chan kwa kwa te kumre kwa na ata kwa kwa kwa te kaija wanan na kota kwa kwe tan kwa rako kaija kwa tati nga kwa ha te diha tingu eska wanan na kwa tamu.

Kuska FM 107 89 FM siki cam ngcesa temo noseko 11 am tahnya ko 5 and 50 minute kwaje ngekra kho ha atano te ankate si 5 gum 5 minute kwaje bresena kho ha yangweko and 12 rikite kansan ti do de te an ko sang ska kyen kara ko kara na mo kara tuwa ko te darana ha te u chan kwa kwa te an ko sang ska tuwa kwara na ko te kekere ha na ko te na mo na ha kwa na ka te u chan kwa kwa ngwe kwa te e ha se ko ta ko kwara kwa ta te kogum kwa an ko sa kwa kwa na ka te u ya ba ke kogu e an te kwa kwa ta gatengo ata kara boroko ke kuke kuti gateke ja kunta tamahano tsama dikwana ti dote nxa tsamga he tono ti tadarana qara kota ya khiri ka khwe akwana ka todiyo ka toni seruna berena hotowe ka te te kota noti Marcus Jitembu.